0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ بسبع و عشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوها وك حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کارب ولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقه دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى كتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبرخاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوه پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا بدور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج یکی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم اوانين ويجب كومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارتو داواي لخوشبونيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويلي خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سرده تاو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین ده دگرین پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلبجاریک بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

بیسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بیستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عوادل جوهانی جزئی پینج که با آیتی بیستو شواری سورتی النساء دست بیدکاد با آیتی صوت لحوتی همان سورت کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

گیانت گران دو بناو قفسی سینما خوای گورو پروردگار داواد لئ دکین لخیر و بیری امرونا امید و ببشمان نکیتو ولم بر بیانی امرو دا داوای پاریزگارید لئ دکین لهمو خراپ و شرک کلم روژه دا حیاب من پاریزی خوای گورو روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال ببشمان نکیت پروردگار اون دمان حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خواهی گن داوای خیری امروژه و روژانی داها تود لدکین پنا دگرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داها تو خواهی گوره مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری توو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخراف و خراف کاران و خاک و ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراف و تاوانی خراف کاران و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا اواران و بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراغ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایوار من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدی تهن اومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوا تا بتوانم پناه پیدا گرم لخراپی اوی انجامم داوا لگناه دان دنیم با نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم با گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز را بگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرس را بگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

دایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روشا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدی هنری آسمان کانو زمین پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسرا وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرابی نفسمو لشرو خرابو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرابی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

شیخ زیان ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سرو زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دفرمه من کفیلو گرنتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله

ایس پرستراویگ نیا بحق دگل الله تا چی بیهاو بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

با چو بی کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی ویستی ام دکرب که تنها بیانیان سیزار بیله.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرور
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانی کنوی بو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاری بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم

0: لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى.

0: برنامه شرح راوی نواجوان ترینکانی خوای گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نوگ لا نواجوان ترینکانی خوای گورو پروردگار شرح راوی دکا برنامه نواجوان ترینکانی خوای گورو پروردگار
1: سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان لسر خواناسی هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لسر یاران و شوین کوتوان تا دگات سر خومان صلاو لیوی عزیز و برس خوشحالین که زاریش ترشاتین و خزمتان لالقی چی تری برنامه لسعینا و جوانکان لسعينا وجوانا كان خواي خود بنا سأي مسلمان او خداي كأيما دي پرستين خاواني كومالك ناوي پيروز مباركة كا لرغي آياتي بينراو بسراو خداي گورا بعلم و حكمتي خوي بأيما ناساندوا لرغي قرآن و سنت لرغي كتبكي خوي و فرمایش پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم که ایم البهوی بلگه بیندراو بیسراو کان خواه خومن بناسین بلگه بیندراو ام بونوری که دی بینین ملیارها سالا ام مانگو خوره ام بونوره دیو دروا چه بر رویده با بو نبرا بو نکجای و ذاتی الله بر رویده با حتی او رجی بوی دیاری کردوا اما بلگه لسر ده صلاتی الله جل جلالو که بلگه چی بیندراوه بلگه بیسراویش اوه که لآیت فرمودکان ده خواهی گوره خواهی به ایمان آساندوه که ذاتی الله جل جلالو خواهنی نوجوانکانه ایمان لره نوجوانکانه و عظمتی او ذات ده زانین که خواهی گوره ناوی ایچه که ناوی پیروزکانی الرب خواهی گوره پروردگاری او جهانه الله الواسع خواهی گوره فراوان کرا یعنی رزق و روزی لهمو رزشتکان فراوان ترا تواناو ده صلاتی لهمو تواناکان فراوان ترا زانست و زانیاری لهمو زانستکان فراوان ترا خواهی گوره لهموشتک فراوانا الكبیر خواهی گوره گوره یا الكبیر الغنی خواهی گوره دولمند و بیسنور دولمند یکی همو خزینکانی انبو نورهی اوه العظيم خواي قورة زور عظيمة سبحان ربي العظيم الحميد خواي قورة سباس كراوة الخلاق خواي قورة بديهي نرو خالقة الجبار خواي قورة تيكشكي نرو دا صلاتي بيرهاي هي الوهاب خواي قورة دا بخشي هرشي هي خواي بي ماند دا لسيبر و لسوارت لسائي امنا و مباركوة امنا و بيروزانا یما د به برابر ذات الله چون بین تواضع مان هبی او ناو مبارکانه فیری او مان دکات که توی مسلمان تواضع هبید گردن کذبی خود به کم بزانی تکبر نبی بویا لم القیدا ولا خدمت ای برزا باسی تواضع دکین باسی خو به کم زانین دکین ابن القیم رحمت خوایل به فرمویتی خو به کم زانین او یکوا انسان تسليمي حق به حق شريعة إسلام تسليمي فرمانا كان إخوة وبيغمبر إخوة به أما يعني نرمونيان به إنسانك بكوا دي هرشي لديني إخوة داو لشرع بو بكر دواري خوما عند الله ملم لمو يبارك ترى آوا به نقبل والا نواجه جاكم وروجه جاكم وبالا بوشيناكم والا ريشي شهر هيجنية والا والا كمال حل خوة بعرزي خوة دين داري بكا دي دين داري باو شوية بكا خوة دي ونكو خود دته به خلش که یه استاد دینا که بک اوی که خوی حزیلی ودال آوتا آوانه وانیا یا کم شد گردن کتی خوب کم زانی اوی لبرانبر ذاتی الله لبرانبر فرمان کانی لبرانبر شریعت اسلام تسلیم بی الخضوع للحق والانقياد له یعنی بو حق گردن کسبی و تسلیم بی و هر وها برانبر خلچش به همان شوا خود لخلق بگورتر نزانی اما گردن کتیه اما خوبه کم زانینه بويا ابن القيم رحمة إخوائي لبيلا شونش كده فرمي أركاني كفر شوارشتا بنماي كافر بون أوي كخلق كافر دكا برو بيديني دبات شوارشتا وريابن يا كميان الكبر تكبر دوام حسودي سيم غضب وتوربون شوارم شهوة وحزو آرزو أم شوارشتا بنماي كفرة إنسان برو كافر بون دبا مثلا تكبر والي دكات كوا تو منع الدكات لوي كوا توازعتها بيه شكا عكسي تكبر سيه توازعه كتكبرت هو توازعت نيه خو بكم نعز يعني همي دلم من عن ترمو همي خوي بشد زاني اعوز عكيه كتكبر يهبو زياد لبري خوي بيرادة شيشه يسا أم خلقان كده بين كومالك زور رقناكوين حزب الرخرا ورقناكوين لبروي خوان بزد زانو حسابو بران بركيناكا تكبر نايل تو توازعت هبه قردن كذبي حسوديش نايل كوا تو نسي حدور بقري إنسان كحسود بو نسي حدور ناقري دلو حسودين بيادة بي چكو بخوي حسودا حسودي وادكا كتو نسي حدور ناقري غضب تورابونيش وادكا كتو قد عدل نبي إنسان كتو يكسو عصبي بو تورابو كل رغبو وادو دو شاو تيكال دكا عدالة ارنامينه شهوتي جوالة تو دكا ك خود یقلانه که تو با طاعت و عبادت هر خمی اواد بیستر و بری خود تیر که او حزو آرزو کن والده که بویا بنامای او شهرشت خراپش چی اخوانه ناسیه تکبر و حسودی و توربون و حزو آرزو شوین کوتنی حزو آرزوی خراب بنامای اوانش خوانه ناسیه کسی چیش خواین ناسی خواین ناسیه بویا زور مهمه انسان که خواین ناسی انسان گر خدا بناسی هر او با برزو بلند دزانی و غیری او بنظم دزانی بوی خوی با کم دزانی خوی با کم دزانی جا وطمان لسرطا باس من کرد که ما بس لخو با کم زانین چیه یکمیان گردن کچی و تسلیم بون بحق که شریعت و هرچی حقیق بید دومین یان لبرانبر خلچیش دا تکبورد نبی خوی بم همو عظمتی خوی لحدیث قدسیه لفرمی اگر بنده کم بستگلم بيته پيشه من زراعك بالغ ليد اسمه پيشه اگر او بروشني اعصاي برو روي من بمن بهر ولا برو روي او دروم خدايك بو عظمتي خوي اوابي بران برمان او انده بررحمو بسوز بيت ايما دبي بو تكبر مانه بيت بولود برز بين ايما تشين بس بير كينوا سردم يك من هر نبو دعاي نطفه دايكو باوكم دعاي منالكو لدايك بوم دعايش دبينا تنجي خولو يسكرزيو لنبوه بو نبوه تاو لبروا إنسان اگه بير بكاتوا يعني إما لدلوپا آوشي قيزاون دروز بوين دلوپا آوشي قيزاون خواه إنسان چيه تكبوري هبه خواه بكم نزاني ورجيشي پر لپيسائيه لبروا دائما إما لساي او نوا پيروزانوا فيري خواه بكم زانين دبين إمام عمر لكاتك دا سر کرده همو مسلمان هم بو خلیفه مسلمان هم بو لما دینا که تکا چو بو شام و شام فتح کرا که روی بو شام لو که تی دا پیش روی بگاتا اوشوینا پیش روی بگاتا قدس لگل خزمت کارکه جوی دریجیان پی بو بسر سوار دبون او سوار دبو او داده بزی لو که تی که گیشن دروازه قدس سری خدمت کارکی و سواری جو درجه کی بی اتر امو خلقش پیشوازی کردو امانه کر اخر شوند بیت نه خیر کی عدالتا تماشا که خو بکم چکه انسان بو گور نه بی زعاده بو معلومات اوی کا شد بیت لنا خوا پی اس بخود در خسن نه بلا موانی که خو اندر ده خان و لوتی ال عثماني بزلو برگو بس یار امانه لنا خدا هیچ یان پی نیه لنا خدا بوشا بو یا لبروی بوشا و بتالا بوي ده بلا درو خوي درخه بس اويك الحقيقه ده ابو خوي شتا قرصه او بيزناك اخوي شاني خلق با تكبري هبه زور متواضعه اي ما قرنا بين جامي بتال دنج تق تق زور ودنج زور جامي بر حيز دنجي لنا انسان كبر بو تو بويا امام عمر لو كاتيدا ببيان دروشو وجو خدمت كاركشي سريع او كسواري جو درجه كيبي اوان اوا خوام بكم زاني و بزوري كا جاري چن زوبري كوري نفير دله چن كس وتيان بابا عمر كوري خطاب لهم مكز باشتره اي أي إمام عمر تولى هموكاز عادل تري تولى دواي بيغمبر قورة ترين كاسي وشاق ترين كاسي خلتي ماساوسي دائما لهم شونا كبول هم سردمانك دهر هي ماساوسي والله عوفي بني مالك ليبو وتي والله واني وقساكات عن راس نيو درويا لدواي بيغمبر إخوة أبو بكر إخوة لي عن راس بيلا هموكاز باشترا أو جاء إمام عمر إمام عمر ليبو فرمي صدق عوف وكذبتم عوف راسي كرت هو دروتان كرت والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك أبو بكر خالي رازي بي لبوني مسك وشربو ومنش لو اشتركي مالي خومن هيتو بوشترو ها وكود الله كم تربو تماشا كي شنو خوي بكم زاني او بيو غورا ايما ها يما لك اكا كرا او ساري شي جواني بي وكرا ما بروانا ما هي ودكتور اما شيخ فلانكس وحاجي ماما سا ملا فلانكس وهزار يقنا ولقب على اخواننا او حزب بلوبوس عسكري شلي غره انسان دبي وريابه که هر چی به ایمه چنگی خورو اسکر زیبین پیشینان ایمه بو شوه اموشگاریان کردوین دلی اگر کسی لخود گوره تر بو بله والاهی اوه تمانی لمن زیاتر و عملی صالحی کردوی چاکی لمن زیاتر اگر کسی که لخود بسوک تر بو بله والاهی اما تخواه گناهی لمن کم تره والاهی ولا من باشتره من گناهم لو زیاتره سبحان الله لو بیر کرنویا اگر ریزیان گرتی بله براسی او اول ریز و فضلی خوانه بو خوان بر ریزم بو ریزی من دگرن اگر ریزیان نگرتی بله والله و خطای خوم دیاره من گناه بارم بو ریزم نگرن پیاوشی باش نیم یعنی انسان دبه اوه بیر کاتو پیشینان بو شوه حل سکوتیان کردوا یعنی ابن رزب ده فرمه پیشوا گورکانی سلف قصي حق يعني وردة غير إلا هركس يبوها أقل من الله شجبوها إيش أقل الحزب كي خويني بورين أجري لازم عاد خويني بورين أجري كورك هكا حق لهرشون يشبه الحقة بورين أجري بويا دائما أمرج قاري شو إن كوتواني خوي عند كير بيا عند جوتن قصي حق بول بكن بال هركس يكوبيها حسني بصري رحمتي خوي لبي دفرمي أويا دلك هاتي كلامال درد شوم و برگارم داده دم گود همو کس لمن باشتره، آو تواضع، آو خوب کم زانی نه، دی فرمو که مال داده شوم دم گود همو کس لمن باشتره. انزع علما جور کانش که کاتی کتاب کونه کند خوانی وا، کتاب کونه کند خوانی وا، لکوتای کتاب کانو سیویتی، بنده هزار بولای خوای پروردگار، بنده هزار و گناه بار و نال بار و توان بار بولای خوای پروردگار فلانی کری فلانی، یعنی اما چندین ما کتاب کوانا کان بلند مثلا کتاب مال عبدالله خامشی مال لایکا لکو تایک کتاب کانو سیویتی کتبه الحقیر الفقیر الى عفو الملك القدير عبدالله بن ملا احمد الخامشی الشافعی الشینکی الكردی آوا یعنی تواضعی شوان واندوا لسر امهم علم قوری که ما بتلبی تلبی اوانی ناشی لبر اوا دائما انسان مغرور نبی لود برز نبی بوی انسان کره اساو تکبر وایلیاتو بمردوج واز لنان کبره بزیندوی عقل هیجنه کچ کاته کدمری لافتی چی بوال دواسن ملازمو فلان رائدو فلان سر کردو فلان شیو چیو چیو پلوپوس عسکری وای بودنوسن یعنی مثلا ناوی دینیش به همان شوا او اندغ لقب بودنوسن دله جنسی بودر دین کره باو تازه روی یعنی بداخو او همو جوریک لکبر دور لتواضع بلام دبي او تواضعي كبراسي اما استفاده لي بكين اويا لبر خوابه بو خوابه پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي ما تواضع احد لله الا رفعه الله هر کس لبر خوا خوي بكم بگري او خواي گورا پرزي دكاتوا نگ لبر مجامله او قسيلو سو ما استاو كردن دولار او تن اوش تانا اي باشا او خو ما بكم زاني سودي چي استفاده چي والله استفاده كي اويا خوانه كي دبات بهشت خواهی گوره فرمویتی و بشری المخبتین مجده بدن بوانی که خواهیم با کم دزانن خواهیم با گردن کسن خواهیم تکبر یعنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی من ماتا و هو بریئن هر کسی مردو لو سیشتا بری بو الكبر الغلول الدین هر کسی لو سیشتا بری بو دخل الزنا اچه تباهشت او سیشتا چیه؟ الكبر تکبر خو بزل زانینی نبو الغلول دزی نبو الدین قرزار نبو دا چه تا بهشت تکبر دزی قرزاری او سيشتد نبو دات شيء بهشت امام احمد روايات كدوا رحمه الامام احمد بيه بويا دائما هول بين خوما بناسين كايما تشينغي خولو يسكر زيوين لبرامبر عظمتي الله ايما لساينا وبيروزا كان ابي خود بناسي اي مسلمان تو كويلي عبدي الله جل جلاله وخود بكم بزانا برامبر حق ودائما حق بسلمينا اقل زردي خوش ببزاهيري شكل لقيامت لخازان زده بيت بوشي وي انسان بتواني تواضعي هبه قردن كذبه همو شاشكان حل دبه استا شاشكان بوشي حل نابه يعني كابرا زاري واردا شاد شد بي اوينا حقا او بلا مرد دا كاك جان حق تلا وين بوا خو حق خلق بعام دواي حق دكا بس لقال حق نيا قصي حق يان بلا ورقا بوكو دولك او خلشي هم بون بحقا كسي قصي حق للا رقا هر حقا ولا جينا حق انقيني هيش كز نيارينا يو حق بينا كاك تواضع تبه قردن كذب لا برامبر حقا دس شبه هرشت او مجدي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواه فرمويتي لكو تايدا دلين گر آوي آوي گو هربا و گر ناو بلقي سر آوي گر خاشي خاشي دامن با و گر ناو توزي بربادي خواه رحم با همومان بكا ان شاء الله تعالى ليدا پارين و كوا گردن كذبين تواضع معن هبيت خواه بمعن جري لو كساني كوا قردن كتن لقال حقا واعتراب بحق دكن خوايا بدور معنك لو كساني كتكبريان هي كالود برزن يا رب العالمين خوايا لسعينا وبيروزا كان زياترتي بقين لدين وجيان اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.
2: ليادي لدائق بوني پیغمبري پیشوادا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوان بون لسر ریباز پیروزکی دو پاد دکی نوا بلدائیگ بونی پیغمبری پیشوا حضرتی محمد صلی الله علیه و سلم مانا جوانکانی برایتی و پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدائیگ بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم.

برنامه جیان سازی برنامه که تیشک دخات سر همولانو خاله گرنگه کانی جیان ام برنامه رنمایی پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده برنامه جیان سازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

0: رادوی محراب دنگی یک بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمت پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دکین برنامه سایا بو رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان رز و سلامان با سرجم جوبستانی عزیز اچین خدمت لاپری نو و آیتی 58 که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ

و تا خوای گور سبحان و تعالی بیری نو اسرائیل هنه تو ککاتی خوې فرمانی پیداون بشنه او شاروچ کهوا زوري مفسرین که فرمان ورست شاری قدسی پیرازه او شاره پیغمبران چی زور لو ناوادا هلکوتون و رینمونی بشریتیان کردو خوای گور اوید امنو اسرائیل بشنه اوید بلکو لوی پروردی خوان کنو صالح و دندار و چاک بن و فرمانشی پیداون که لو رزق و روزی که پیمان بخشیون به عرضی خوان لی بخون دیار خواهی گوره برکتی خصوط اولاتا و جورها نازو نعمت و میوهات و خواردن و خواردنوی همه چشن لی بوا انجا فرمانی پیداون لدرگای تایبتا و درگای مزگوتی اقصا و بکرنوش و بس نجوروا كنشاني ملكتشيو فرمان برداريو خواه پرسيانا هروها بلين خواه لغناها كان من خوش ببي داوه لخوش بم كان خواه قبرا مجده پداون وفرمت اما اوقات لغناها كان تان خوش بين و پاداشتی چاك خوازانش بزيادوا ددينو خواه قبرا تشجيع نكاد بوي كا داوه لخوشبوني لبکن و داوه لکات که حول بدن چاک خواز بن چون که فرمی دوانی چاک خوازن پاداشتی نبراو و زور و زبنیان پی بخشین که تا لیر دا اوه لخوین رتوا که انسان ایماندار ملکه چی خواه گوره بو هر دنیا آسوده و هر دنیا خواه گوره پاداشتی چاکی پی بخشه پیش قیامت که چی؟ او خلکا لارویره افرمه قسکان گوری شتی جی تریان بود شتی نباشان بود گالتان بفرمانی خواهی گورده هات هر وکول آیتی 59 افرمید

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: بيان يعني تو كباو بيان وتيانا اي موسى اما لبران بر یک جور خواردن و خورا نگذین اما چی همون رو جهر گوشت شلاق بخوین و امن و سلوه دعای نهاتو او همون از نعمتانا به یکیک دانین جاره و گوشتی بالنده توانم به جوره هشه و اماده بکن و جوره خوراکی لدرست کن بانمونه بی کلنین بی برژنن سوری بکن و به جوره هشه و لغلشتی ترالینین امجا من نیش او غزوی خواهیه خوارنی که مغزی به هزه خوارنی که چاکه او جگلوی نعمتی او که هر بحثی نکن نعمتی بونی خوی اجماده که متوفره لبیابان و لوشونانه هر بحثی نکن لبرو اوانه او دو نعمت سری که زو نعمتی تری لیبیتا و با کمی انزانی و توانا دواب که لپروردگارت حتی نجدن پروردگار من دواب که لپروردگارت که لمزویا پاقله و روشی پاقلی همو شوکانی خیار و نیسک و پیاز و اوشتانه بر هم بینه با من حزمان اوشتانه یعنی او نعمتی گوشتی بالم دوشتانه اگورنو با نیسک و پیاز و خیار و اوشتانه بویا حضرت موسی پی فرمون باشه ایوه نازو نعمتی چاک اگورنو باشتی کم نرخو بی آیخ یعنی او نعمتانی خواهی گوره پی بخشون که باز هنی دستانه کمه خواه چاکه تا اوی که او دوائه کن لروشی پاقلی و لخیار و لنیسکو پیاز و اشتار لبرا و مادم او حستان لویه دا بزن بو ولاتی مصر یا دا بزن بو شونه شیطری آودانی لوی همو اشتانی که دتانه و دستانده کمه یعنی من نشانه اویه که او خلکی او سردمه و ام سردمانی دهاتوش لمیونه هی که لدنیا تیر نخون به هشت قناعت نکن و همیشه چاوین بریو تا خواردنو خواردنو و رزق و روزی دلن لعونیه که خواهی گوره لخواه رازی بکن خواهی گورش بدلی نکردونی او سردمانه و لرقی حضرت موسی و فرمیتی پیان بچن بوشونی چی تیری ابشن مولاتی مصر اوشتانی اتانوی لیو دستانه کهوی جا خواهی گوره دیار غضبی لیگر تو خیلیان هستاو که اوانا بیان اگرن اوانا بدنمکن اوانا بفرن لبرو زلیلی کردون وایلی کردون که اوان بزیوب چسبین خواهی گوره غضبی لیگر تون چون که مانا باورن به آیات کانی خواهی گورن با بلخون نخشهان چشا و با کشنی پیغمبران او انسان چاکانا که لخواهان بون تیانا حلقوتون نخشهان چشا و با شهید کردنی حضرت زکریان شهید کردو حضرت یحیای کوریان سوتان و بازیشان به مشار ده هنون یعنی جوری کنده درنده جوری کنده کسانی خراب تو دست بچه تخوینی کسانی که پیغمبرن که پیوندیان بخوای گوره و هی کسانی چی دلسوز پاک خوانه است ایتر به بخواد چی تر چون ببن لبرو استش نقشان هی بوی که کسانی ایمان دار اولاتانی که روان کرده تا ایمان هم پیلان جلن دیجی گلن هم دیجی حکومتانی که بونی دین و روکن دین و خوانه سیان تیا درکوتو اوان دستان شو تخوینی پیغمبران عجبا اوی که اوان لدوهای پیغمبران یا با چند پله لخوار پیغمبران و بلام رویان لحق و رویان لبرنامه پیغمبران چون نخشه نکشن بوله نبودن جوره ها نخشه نکشن پاری زور صرفکن کسانی درون نخوش کسانی خوفروش کسانی بدین بکری اگرن بوی پیلام جرن آجاو بنین و چشه دروز کن بردوام امان خلی که تعدا و دزدریجی و خوان ناسیب جا خواهی گوره آوا تفصیل بحثی لاریویری او قوم اکات و که حکایت نیه دیار امانه تکرار ابنوا امنم زجانه دوباره ابنوا بجور اک دوباره ابنوا پیلان کنن اوانا قول و اوانا سخته کسانی که خوان ناس و دین دارن ابینی تومتی اوان ادره تپال که عمیلی اوان و با اوان کارکن یا با آقا کنی اوان حولدن ابو شو امانه بردوام لسر خوان ناسی لسر خراب و تاوان قطع روز قیامت امانا لکول بشریت نبنو جوری کن لشیاطین انس حتی قرآن بشیاطین نبنو باو اذا خلو الى شیاطینهم قالو انا معکو انما نحن مستهزیون ابو شوی امال همو سردمکا او حال یعنی بای قرآن وانا بتفصیل بتابتی لسورتی البقره او باس یعنی کات بای امت اسلام حول بدن وکو او نهل بارانا رگی بدینی و خوان ناسی نگر نبر هر وها وریای خوان من خوان لپیلان یعنی بفارزن خوان لنخشان بفارزن و هول بدن بیان ناسن هول بدن پیلان کان یعنی پوچ بکنوا وکو اما استمکار نبن بلکو هول بدن با هدایت یعنی اگر رمالیان کود چونکه هم قرآن هم دین احتمام چی زوری داوبن و اسرائیل و باسی حضرت موسی و هارون سردمی فرعون و آنه زور با تفصیل باس کراوا دیارم شتانه دوباره ابنو بای خواهی گوره آوا با تفصیل باسی کردون بای بشریت هم للاک و ریای خوی بیتو نخلطه به پیلانیان نکه به تدامیانو هروها للاش تریشو و ریای خوی بیت و وکو آنی لی بسر نید اصلا بردوام هو کارکان را گندن تورکان انترنت او آنه چاو دیری اکن سپرشتی اکن دبروا استا لحول اودان که گنجکان من برو فساد و گناه و تاوان آرسته بکن و شهوات و آرزویان للا گرنگ بکن همو غمی چند بیتا آرزو پرستی و دنیا پرستی و پار پرستی تابیریان نکه بتو که امت اکن که پیوستا ده صلاتیان هبه لسل زوی خوایا و پیوستا عدالت برپاب کن پیوستا داد پروری برپاب کن امت اسلام کاتی خواهی گره در صلاتی پی بخشه وکو آنه نخشو پیلان نجره دیجی ملتانی تر بلکو امت رحمت و امت خیر و برکت با دورو بری و خیر بخشه تا و بشریت لهم و جورا بتپرستی و شرک و لادان و گناه و تاوانک آراسته اکات و عیویت ام خلقه ام بشریت اکا همویان لآدم نو لا آدم و حوان و آنج لخاكن أم بشريته لدنيا حساوبت ولا قيامتشا وهميشا حساوبتو بهشتي برين دستبر بكات خوش شريستان بوميدي اوي كا سود مالور قرتبت لا توجيهاتي پروردگار من و نوي اسرائيل وخوي بناسين و هروها بدور جبين لرفتاري نالباري اوان دتان سپیدین بوزاتی که سپرده زهن هکت و السلام علیکم و رحمت الله.
2: لدایگونی پیغمبری پیشو آخل کردنی مشخالی ازادی و کتایی هاتنی چو سانوی مروو پیشل کردنی مفکانی بو محمد درودی خویل سربه همه رازگویی و دستپاکی و روش برزیه بو همو مروویتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و لبردهی و مروف دوستیه به درجایی میجو. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: بسرانی برزو خوش بیست. لا ماوی دا هاتو دا چین خدمت سوره الکاف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کان و هروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الکاف، سبأ، فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الکاف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانه ابي دردا رضا ورحمتي خوي لي بي دجارته وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسي د ايتي سرتاي سوري الكهف لبركه اوال فتنو اشوبي دجال د پاريزري ولا روايتي كي ترداد فرمي لكوتاي سوري الكهف بيشا مسلم جراويتي و وارو هاله فرمودي كي تتاك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم د فرمي هر کسیگ لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه او بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا. شیخ البانی بصحح داناوه لترغیب و ترهیب دا هنویتی. واروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیگ دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا او دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره. شيخ الباني بصحيح دانه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: برنامه قرآن ناسی وردبونه و هلوسته کرنه کی ورده لسه ناسی نو تیگیشنی قرآنی پیروز هم برنامه تیشک دخات سل لعن شاراوکانی ناسی نی قرآن هم برنامه اصوه که با تیگیشتن لقرآن و قطاب خانه که با پرورده و پیگیندن لسه منهج و رساو یاسکانی قرآنی پیروز قرآن ناسی لدن ماموسا عبداللطیف و پیشکش دکریت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خشكانو براياني بررئيس جوغراني عزيز لهر شوينكن صلاوي خواهي پروردگارتان ليبه دين وخزمتان لبرنامه كتر لبرنامكاني قرآن ناسي لبرنامكاني رابردوا باسي تايبت من ديكاني قرآني پيروز من کرد لروانگي رون کردنوي بابتا گرنگکانی قرآن و تایبت مندیکانی قرآنی پیروز تی اگین لبروی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آخر پیغمبره و هر وها قرآنی پیروزیش آخر کتابی آسمانیه با پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم پیویسته و دبیت کاملک تایبت مندی تیابه جاواز لکتاب آسمانی کانی تر و پیغمبریش من صلی اللہ علیه و سلم حلگری کامل صفت و روشتی که تایبتی بیکه لبروي كوتا پیغمبره لدرس كاني رابردوا ولا القا كاني رابردوا باسي تايبت من ديكاني قرآني پيروز من کرد امرو پيكوا پش بخواي پروردگار لبرنامه كي نويدا دا چين سر بابته كي گرنك كا پيويست بو تيگيشتن من لإسلام و تيگيشتن من لقرآني پيروز اوش بابته كي گرنگا كزانايان بو من بحث دكن بناو نشاني مقاصد نزول القرآن الكريم واتا خوای پروردگار ام قرآن پیروزی بوچی ناردوا امنج لناردنی قرآن للاین خوای پروردگار و بو پیغمبری خوش ویسمان صلی الله علیه و سلم و اویش کبیگین با امت آیات شما بستو امنجک لپش ناردنی قرآن پیروز و هیا پاکو منزهی بو خوای پروردگار که کاریک بکا کاریک انجام بدا پیامیک بنیره کبی امنج بی پاکو منزهی با خواهی پروردگر بایا باورد بونه و من لقرآنی پیروز بطی گیشتن من لقرآنی پیروز هل سر تاو هتاو کوکوتایی اما تی اگین که خواهی پروردگر با کاملک آمانجی پیروز ام قرآن پیروزی نازل کردوا بطی گیشتن لما بستانی نردنی قرآنی پیروز و بحالی بونه که تواو لیان اما گوری قرآن من بودر کبه هر وها دوری قرآنش من بودر اکبه که قرآنی پیروز ابید چه دوری که هبه لجیانی روژانه ایم مسلمانان دا اوی که گرفتی امروی بشه که زوری مسلمانانا اوی که مسلمانان وکو پیویست لقرآنی پیروز تی نگیشتون همو او انحراف لادانانی که امرو لناو کوملگای مروفایتی ادی بینین حکارکی بشه که زوری تی نگیشتن لقرآنی پیروز بو یهی ودارم که انشاء الله لم برنامه یدا ولا برنامه کانی ده هاتوا بتوانین بجوانی تشکیک بخین سر مبستکانی نازل بونی قرآنی پیروز بو امیدی که همو من پیکوا تیب گین حالی بین لم قرآن مبارکو پیروزا بو اوی جیان من بپی قرآنی پیروز برازینی نوا بیرو بوچون و تصورات من بپی قرآنی پیروز راس بگین نوا چون که اگر وانکین ایمال روژی قیامتا خواهی پروردگار وکو مسلمانی که کاملو تیگیشتو سیب من بوناکا خوشویستانم زنان دفرمون او مبستانی که خواهی پروردگار قرآنی پیروزی بونازل کردوا یکم یان بریتیه لا تصحیح العقائد و التصورات واتا راست کردنوی بیرو باورو بوچونکانی مروف همیشه هل سکوتی انسان رنگ دانوی او بیرو باورتانه که لناخی احلی گرتوه بوی خوای پروردگاریش هر لسر تاوه ایوه بم قرآن مبارکو پیروزه بیرو بوچونو تصوراتی ایمه اوی که لناخ مانه هیا بو من راس بکاتوه بوی قرآنی پیروز سرتای تاکو تایی بانگواز بوی اکتا پرستیو رد کردنوی هاول دانان و رون کردنوی سرنجام و چارنوسی مشرکان لدنیا و قیامت دا لکاتی نازل بونی قرآن لجزیرت العربا عربەکان مشرك بون يعني چی مشرك بون يعني بتپرست بون بتيان تاشي لدار لبرد لخورما و ديان پرست و حالي بون ام بتانا سرچاوي خير و شر اوانن و ام بتانا اوان زيكا كهاتا و لخواي پروردگار بشي كي زوري آيات قرآن يكان راست كردنوي ام عقيده و بيرو باور لارو الوريه و چسپاندني عقيده و بيرو باور راستقيني يكتا پرستيه بوچي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فرموي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بلين لا إله إلا الله لا إله أما نفيا رد كردنا ويخوايتي هرشتك لمبونا ورا باشان إلا الله تنها خوايا خاوني بونا ورا خير وشر مروفكان بدس أوا أجر إنسان خوايتي همو خوادروين يكان ردنا كاتوا ناتواني یکتا پرستی خوای پروردگار بچسبینه بویا اما شعاری پیغمبر بو ولا حدیث صحیح شهاتوا که پیغمبر من فرمی صلی الله علیه و سلم اما شعاری همو پیغمبرانا درود و صلاوی خوایان لسر بی او آیت قرآن یعنی که باسی شریک بو خوا قرار دانکا و باسی توحید و یکتا پرستی که زور برونی لقرآن پیروزا خوای پروردگار بیانی کردوا با جمله گلیک با کمال رستیکی زورون بو اوی ایمه بجوانی لی تیب گین حالی بین همو لایک من حالی بین لی جا خوینوار بینی آن خوینوار گورو بچوک جنو پیاو چون که بابتی یکتا پرستی پیوندی به همو مروو وحایا به همو مروو کانا وحایا دینداری ایمه مسلمانیتی ایمه کامل نابه حتاوکو عقیدو بیرو باورو یکتا پرستی من کامل نابه بوشي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح فرمي بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله پیغي يكمي إسلامتي إيما بريتيا لوك أبي إيما عقيدو بدو باور من راز كينوا شهادت بينين أم شهادت وكو كليليك كليوا أچين بازني دينداري راز تقينو وهروها لبيو أبي واجبات كان من جيب جيكين كبريتيا لنواجو روجو زكاة حج بويا فرموي بني الإسلام على خمس إسلامتي إيما لسر بينشد دام زراوة شهادة أن لا إله إلا الله أبي بدل باور من هبي وزبان إقرار بكين كهيش خوايق نيشيابي پرستن بي إلا الله نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم راس باردي خوايا وبيغمبري آخر زمان بويا براياني خوش بيستم لقرآني بيروزا خواي پروردگار زور بروني زور بروني باسي او من بو اكا كأبي ايما خو من لها والدانانو الشريك بو خوا قرار دان بفارزين لم آيات قرآنية لسورة نساء في من دفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتا خوای گوره خوش نابیت لکسیک هاولی بو دابنید خوش نابی لکسیک شریک بو خوا قرار دابنید بویا دفرمی اوی هاول بو خوای پروردگار دابنید او گناهی که زور گوری انجام داوا کواتا هاول دانان گوره ترین تاوانا چون کمروف سوک و رسوا دکاتو لپلو پیگی گوری درس کراوانوا نزمی دکاتوا بو پلو پیگی کویلایتی و بندایتی بو دروس کراوانه که وکو اون خواهی پروردگار ریزی لئیمه گرتوا پیمنده فرمه نابه مروف غیری خواب پرسته چون که مروف ریز لگیراوا نابه سجده بو غیری خواب با نابه خوی نویب که بو غیری خواب جل جلالو بوی پیش منده فرمه لآخیرین آیتکا پیمنده فرمه ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما اگر انسان شريك بخوا قرار بدا گناهي كي گوري انجام داوا يكم در حق بخوي پاشان در حق بخوي پروردگار در حق بخوي خوي بچوك كردوا توا در حق بخوايش ظلمي لما في خوي پروردگار كردوا لآيات ترى خوي پروردگار پیمان دفرمي كباس لما من بوكا همو پیغمبران درود وصلابي خوايان لسربي بو أوان الراون. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خوي پروردگار پیمان دفرمي بو همو أمتي بو همو قلي پیغمبرك من ناردوا بو أمدو آمانجا أن اعبدوا الله كمرو فكان خوي پروردگار بپرستن پيامي همو پیغمبران أما بوا واجتنبوا الطاغوت دور بكونا ولا پرستني غيري خوي پروردگار كوابو خوشكانو براياني برزم هوادارم لهر شوينك بين هر كاريك من هبه بجواني لم راستيانتي بگين اما اگر بجواني بندايتي بو خواب كين عقيدو برو باوريكي پاك من هبه خواب سرچاوي خيرو چاكي خو من بزانينو و باور منوا به تنها خوايا اتواني خراب يكان من لدور بخاتوا زرر كان من لدور بخاتوا اگر باور منوا به اما ابه تنها داوال خواب كين خوايا كخاوني بونا ورا ده صلاتي بسر هموشتكا هيا اما براسي اگر آوامان کرد اوا آمان جي يكمي قرآني پيروز من لخو مانا جيبجي کردوا و بوش اما اتوانين كاري بكين كا خواي پروردگار طاعتو عبادتا كان من لي قبول بكا ان شاء الله لا القاكاني دهاتوا زياتر لسر امبابتا بازدكين بو اميديكا بتوانين ان شاء الله عقيده وبيرو باورو بيرو بوچوني خومن درباره بم اسلام پیروزاده درباره بخوای پروردگار راست کینوا که اور دیگر راست کیا ولوی و اتوانین کوین سر راست شقامی ام اسلام پیروزو بکامرانی دنیا و قیامت بگین ان شاء الله خوای گورا یارمتی دری همو لایک من به عقیده وبيرو باور پاگ لنخ منا بچسبینه تاوک القیه کی تر بخدمت اندگینوا بخوای پروردگار تندس پیرین شادو سرفرازو سركوتوبن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
4: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: مانجي مولود

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشكي لخواي قورا أخوازم لبنى وجوانا كان لخواي خواب ميواني خواي خبوبان فرمي عدد وعي خاون مال حرمتي ميوانا كان يقري خوال لبرنا وجوانا كان يخوي حرمت من بقري ليدا بارين و لبر خوشويستي خوا هاتوين لبر محبته خوشويستي بيغمر هاتوين داوا كان خوي غورا لطفك من لقلبك محبته خوشويستي خوي وبيغمرك وقرانك لدل منازياتك حتى باوات هواي خو من بقين هیوا من اوی لگل پیغمبر اپ چینه بهشت و هر انسان یک هر هیوای کی تری هبه غیر چونه بهشت براستی او انسان توشی هوا به اگر هیوا د همو هیوا د بریتی به لو سیاره کی اخر مدل به دس دکیو تو بلند دوای له دسنه و امری اگر هیوا د و به بی به وزیر رجل روجان هر امری ببی بر رئیس جمهور رجع لروجان هده بیخو حافظی بکی بلام وقت اک تو نرخی خود قز اگری وقت تو گوری که هیواد او بیبچی تباشت او خواه لبرنا و جوانکانی خوی وامان لیب که کرداری بهشتی بکن انشاءالله لکرداری جهنمی بمان پارزه حتی لروجی قیامتی شاد دور لجهنم بین انشاءالله بر زکانم ام مجلس من به مناسبه یاد لدایگونی فخری کائنات و من حزم کرد لم مجلسا چن فرموده کی او رسولتان پیشکش بکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دلیلی ایمه دلیل مانه ام دنیا پر الغام هرچی گناه ی وک لغم وای وک الغام وای تزلامی وای رشید الغامی بیاتقه جاری وای چاوی کوره به چاوی دلی چا جاری وای گوی کره به گوی دلی جاری وای اون گناه کا ایت قرآنی بو خوینی تو قرآن نبی سی فقیره چون که گناهی کرد گناهی کرد کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اون گناه کا هر گناه کا رشایی که سر دلی هر گناهی که خاله که تیر که سر دلی حتی دلی همو رشه به ایتر اگر پیغمبرش قصه باب که نای بیسه فقیره خواه الو خاله رشان من پارزه انشاءالله بر زکانم کتب اگه ناوی الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر کتب اگه ناوی جامع الصغیره امام السيوطي دايناوا لسي كتاب دري هيناوا 10000 حديث في غمري تياي لسر تسلسل الف ب هنايتي لفيشا الف دوائي ب دوائي تي حتى وكيه كتابك من وازان محر مالي قو كتابي تياني ب بوني قصي خوشي تياني قصي كي خوشا قصي خوشا كبيغمر بيكا ای قصه چی تر بکم؟ قصه گرانی بیجا کن قبول کم کرا و نشان من حل تکن یا من درچ ای قصه کی؟ قصه ممثل کن کرا والله و نفیه کنین چنا کمان گنی ای قصه کی؟ ای بیخ فربوده رسول الله مع الاسف ایسا بعض مالی گروی چنشته کی دانا و لهوده میوانکا همو قوریه همو پیاله همو شیشه همو چیه هیچی که تیانیه هموی لذتی چاوه هیچی لذتی روحی تیانیه ای بودو کتبی تیانی پاشا بوچی اما لهوده میوان من دا کتبی تیانی بو شنازی با کتبونا کن یا دو هیکلی دانا و یا دو اسپی دانا و یا دو چتی دانا و یعنی انسان طریقه بیتو طبعا انسان که چه هده میوان اتر میو خواهن مال ناسی حزیله چیه ابی تو نا علاجن یا قرآن اکی تیابه مالا کد یا فرموده اکی پیغمبری تیابه جا بر رزکانم ام کتبه لسلطای کتبه کوا حضرت رسول الله دنا و نشانی دانا و هر کسیک حزکی خواهی را دی خیری به توبه حزکی یا حزناکی دی اگر حزکی خوا ایرادی خیری بتوبه من دشتت بو باز کم لسر زبانی پیغمبر من نه فرمودی پیغمبر حضرت رسول الله فرمی هر کس یک ام دشتی تیابه او کاملا فول خوا خوشی به او خوا ایرادی خیری پیت اگر نویانی تیابه باشتره اگر هشتی تیابه هر باشه حوتی تیابه هر باشه اگر هیچی تیانه بیه و نقبته انجا رحمتی خواله بی من ام دشتد بو اخوین مو بزان لم دشتا چنی لطواهه اگر هموی لطواهه سوژه شکر برا بخوا اگر هموی لطوا دا نیه هل با وای سمه جال من هی لگل خوا صلح کن لگل خوا عجد بینه و لگل خوا کارب کن که اراده خیلی پیمان بی پیش اوی که حدیث کن خوین مو پرسیار اکتان لیکم هر کسی اگر رای جمهور ناردی بشوین یا و بردی با قصر جمهوری او پیاو محترم یا محترم نی ها؟ بلا محترم است او همو تان دعوتی خوان لمالی خوان همو تان خوشویسی خوان والله العظیم اگر خوشویسی خوان وانیسا کسا لمالا نابو کسی اگر دعوت کرا با قصر جمهوری او معنی نزی کنی رای جمهور او تو ایسا دعوت کرایی با مالی خواه و هاتوی ایسا رفیقی تو هایی لتمنی تو هایی ایسا لمرقصه تو لمسجیدی نگه لمرقصی ایسا زلامی وای رفیقی منو تو خواه پنام اما لعرقانه نعوذ بالله بلا هم خواه لطفی کدو لگو منو تو ایسا مهای میوانی خواهی یعنی میوانی خواهی کس عزیزه کنم ام دخال اخوین ما بزانه چنی لتو دا هایی اگر هموی هبن ممنونی خواهیم اگر هموی نیه هلوین زیادی بین چونکه اما بای مولود نام اخوینی نوا با اوی لپیغمبر نزیگ بینوا برزکان لأخلاقا لدنیا چنه لأخلاقا لپیغمبر و نزیگین لروجی قیامتا او نه لذات رسول الله و نزیگین یعنی تو هیچ اخلاقی که پیغمبر نبی لروجی قیامتا نزیگی پیغمبر نکوی اقربكم الي مجلسا احسنكم اخلاقا نزيكترين كستان بمنو للرجي قيامته او كسيك اخلاقي زور جوان به ام دخل خن موبو هوايه كخواي غره توفيق من باب وجه بجه كردني ان شاء الله خالي كم پیغمبر اخوا افرمي عليه الصلاه والسلام أفرمى إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه الله إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه في عمر أفرمى صلى الله عليه وسلم هر کسی خواه ایراده خیری پیوه هر کسی خواه بیوه او زلامه بکار بینه با خیر بکاری بینه با قصر جمهوری خوی افرمه محبت و خوشویستی صحابکانی پیغمبر خاطا دلیو که صحابه پیغمبری خوش بی بزانه او خواه ایراده خیری بطوه دوست اکمان هی حمله داره حاجی دباب و عمرو امانه پیاوی که پیری پکوته هبو کرکای هاتبو پیوتوی کاکا حاجی داوال لی اکم باو کم زور نخوشو بلام داوال لی کردوم لگل توابی بو عمره رجال لی اکم بی بو اخوی و تی کاکا دیو خود تانی کتان بین لگل یا خوم ناتوانم و تی والله اما مجهولی ناتوانی بین لگل یا حر علاین و توی باشه ایبم اما چون گشتی نمکه لمکه لیوه نخوشی زوری بوه اینا تلفونم کرد بودم کاکا باوک تان نخوشه یکی کتان فریاکه و تیان والله ایش من هیو نتوانیم الله دوائی سه ساعتی تر تلفونم کرد بودم والله باوک تان مرد انا لله و انا لی کراکا ویتی دی ما مستا برس حمل دارکا ما مستا برس وکو چون عزت کل کشاو والله ام باوکی منه دو آواتی دائما همون راجع لخواهی استویتی داوال لیکم ام دو آواتی با جیب جیب که اگر اتوانی و تی چی او دو آواتا و تی گرستان اگه لمکه پیالین قبرستان حجون و تی داوای کدو لخواه خواه او گرستان بکا بنسیب همو عمري همو رجيم دعاي كدوه دوهم دعاي كدوه الأخوة لنزيكي قبركي خديجة بيرجن يا سبحان الله كتير كاك برا جاكو قب قر مردوناشتن لوي طبعا بوليس وش دينجن يعني مديري تو إدارة خوه وتي كاك ليرة أهونية وده صلاتي كسي تانيو على أي وتي مقصة كأكين وباوكي شو ما آواتي وبزانا بويا كيانا او ما مسا اگرانت والله قسم به گورې خو نیوجه کم ان تواو کرد هشت مردویت لوی بون نیوجه ان بسره همو یانو کرد دوای نیوجه ک تواو بو پیای کی مکی هات و تی کاک حزکی مردوکی ایول لگورسانی حجونا بینجن تم ار والله دیوتی والله قبر یگی لفالی قبرکی خدیجه با او مردوی ایو به الله والله العظیم نمناسیو والله العظيم بحياتم شاوم بينا كوتو اما لا يكسج باسم نكردو هر كسي صحابي بيغمري خوش بي خواي قورتو شي خيريكا هر كسي رقي لصحابي بيغمر بي حتما خوا لدنيا توشي فيتريكيكا بوي بحشتي لدسي اتي او بي كان بلاو نشان اما فرمودي بيغمر بدني مباركي بيغمر هاتو هر كسي لأيوا چونکی هستم صحابی پیغمبر نبودم نم قرآنم لکه فر بودم. سه پیغمبر چون نیوجی کردو، چون راجوی کردو، چون حجی کردو، ایمش و کو اول کی امی پیغمبر صحابی پیغمبر. اگر صحابه نبودم، هست قرآن خیلی نوا، خیلی نوا ی قرآن دیمن یوها هیت یعنی بدنگ ناوتره، اوی حافظ نزنه بیله. ایلا ابد دیمن که ببینی. اگر اما صحابی پیغمبر نبوایه اما چون قرآن فیر بوایه اما قرآن کاغذی خواهه اما قرآن اما کاغذی خواهه لعرش عظیم و هاتو بو کیه بو همو من هاتو ای کی ام نامه پیغمبر صحابی پیغمبر ها لنیوجه که انوان الین اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آلی و صحبه وسلم خوايا رحمي خوي بسر پیغمبر او بسر هم امتي پیغمبر او بتایبت بسر صحابي پیغمبر چونکه صحابي پیغمبر او گوانه بون هر کی کامره یک بو بسر پیغمبر او اخلاق او گفتار او رفتاری پیغمبر یعنی نقل کلوب او ائما هزار صلوات بو پیغمبر ها او پیاو چونکه محبتي صحابي پیغمبر بو طبعا قرقي وتي صالانه لوانه دخت من قران كربه بو خديجه جني پیغمبر بو عشق ام خديجه بو ايو چونك خدمتي پیغمبري زور كردو بمال وبياني خدمتي پیغمبري كردو ايتم حموش ليكم حزكم كم بخدمت كاري خديجه طبعا خديجه او جنبو كاتك فتح مككرا پیغمبر بصدو بس هزار چقدار هم اهلي مكه دعوتي انكرت کبچه امچه تمالی او نچه تا نچه مالی کس بسر قبرکی خدیجه و خیمه که هلاو لبه مای و حتا فتح مکه تواب خدیجه هموش تکی کردو ما بس موی صحابه پیغمبر همو آوائه یک اگل نیشانه ایراده خیری خوابتو اوی محبتی صحابه پیغمبرد بی خواه محبتی پیغمبر و صحابه پیغمبر خواهد دلمانه انشاءالله ناو نیشانه دوام پیغمبر خواه فرمه اذا اراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه خواه اگر اراده خيري با انسان ببه قناعتي في بخشه قناعت ها زلامي واهي لبروه توزه پاره زايد است كوي حياه خواه با اچه تزيكا اچه خياندكا اچه فيلكا اچه شدکا خلق خلطینه لدوکانکی روژی صد هزاری دزکوی بس چونکی عشق حرامه اروه پینج دیناری حرامی زیادشی تیقا لبر چی؟ لبر و او مال حلاله وکو تنکی هنگوین توزه زهری تیبکا ایتا هیچی ناخوره هموی خرابه بی هموی خرابه بی اگر خوای گوره ایراده خیری بتو بی قناعت خات دلتو اوی که خوا پیاوی رازی فی اوی که خواه پی بخشیوی شکری خواهی لسرکی زور بختوری طبعا برزکانم و بزانن انسان بپاره زور دلی خوش نبه انسان بود دلی خوش به که نفسی دولامن به نفسی زلامی واهی با خلی فلسه کیتیانی بلام او نسی قیب خوی بخواهی او نسی قیب خواهی لذت لهموش دیکی خوی بایت زلامی واهی با قرصایی خوی دینار و دلاریه بلام لذت لحیاتی خوی نابا نقطه سیهم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه خواهی گوره اگر ایراده خیری با کسی گه بی خواهی گوره نفسی اکا با ماموستای نفسی پیاله او با او گناه هل کرد با او تاوانت کرد با او شتت کرد آفرت اگل کاتی روکا چوبو لمالکا شتیکی هنو شتیکی هنو لمالکا دوائی نو سال هاد بولای من و تی والله ماموستا نو سال استراحت من کردو نو سال العذابم چون که مالی خلقیم خواردو بی که بخاطری او قرآن او مالب گینا و بو مالب اپیم نزانن بلا تی با من استراحت کم خوام اها پیاوی ایمان دار چونه طبعا بر رزکانم هر کسی گناهی کردو خواهی گوره شو توشی خوی کی خرابی کرد یا خود لخوی او استراحتی نه کرد استراحتی نه برا او نشانه ایمان داری او ایمان که ایجکا بس اگر گناهی کدو زیادر ملی قوی بو او بزن عاقبت شر خواه پنامان با پیارک دناسم خواه پنامان با 96 سال تمنی بو لهمو تمنی سجده کی بو خواه نبردو ام 96 سال یک لرزوتای توش نبوان پیارو ام همو تمنیه لذتایی که توش نبود چون که عاقبت شر بود اگر توشی نخوشی بایه توبه یکی اگر خواهی گوره نیاره توشی نخوشی بی نوکو هواره که بر راسی لخواهی گوره اگر تو توشی مصیبت بوی او خواهی راده خیری به توه مزان مصیبت شده که خرابه مصیبت راچلکاندنی انسانه اها انسان اگر نخوشیه که به آزاری به زور باشه اگر نخوشیه که به آزاری نبه او زور خطره اها بعضا کسی گه سرطانه تی بخوی نزانه چونکه آزاری نیه ای کجه نایو با بس اگر آزاری نخوشیه که بو آزاری بو آزاری که یعنی فریاکه و درمان درمانم بو بینه بلا مگر آزاری که نبو وکو هورنی سیار هورنی بوی والی با اگه دار نکاتو فریان نکوه ایتر او جاری واهی نفسی انسان اسراحت نکا بوی گناه او انسان که گناه اکاو اسراحت نکا او ایمان که نکجاوتو بلام خوان خواسته اگر هاتو گناهی کردو هر دم بپیکنین بو هستی به هیچ جریمه یک نکرد او عاقبت شر خواه پنامان با بزن عمل تو داهی بر زکم اما فرمودهی پیغمبر با منو تو بازکا باسی خلق نکن باسی خومن نکن خومن بزن اما من هی یعنی نقطه چوارم پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين والهمه رشده اگر خواه اراده خیری به انسان اگه به فیری حرام و حلال یکا او حرام نزیکی نکوی اها پیاوی اگر عاقبت خیر به اگر عاقبت خیر به چوب منطقه که الغامی تیابه ابیل پیش دلیلی الغامکانی پی به بزانه چون خواه پارزه لالغام هر کسی فیری او به خواه لالغامی گناه بپارزه او خواه اراده خیری پیتی بلام امی که انیشه تمل آخری سه زلامی واهی اویل لا حرامه که دستی ناکوه هچه که دست نکوت او حرامه هچه که دست کوت خواه خواهی تی ملایه که دست کهوه قیله که و بدوزه تو وی حلال که خو اگر ملایه کهش پی بله کارم کاکم هنگاوه که خرابه های بخوا ام ملا اول حزبه که خوام نیه بوی واله او نشانه عقیب شریه خواه پنامان با او نشانه نقبتیه خواه اراده خیری به انسانه بو حرام و حلالی پی فیرکا حتا وکو لحرام بپارز رو خوی برو حلال با انشاءالله نقطه پینجم پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بعبد خیرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة اگر خواه إرادة خيري بزلامك به هل الدنيا عقوبة يدا حل الدنيا توشي مصيبته كيكا ومن يعمل سوءا يجزى به اگر كاركي خرابي كرت پاداش يداتو ازاركي بوابا درك يقا بقاتيا منالكي توشي فيتري يقا حتى ام عذابو نارحتيانا ابن كفارتي قناه شابر ازاكم اوه نخوشا اوه توشي فيتنا ابي اوه توشي نارحتي ابي خمي بين اخوا اوه اگر مستحق بي اوه قناه ليه الله واري اگر مستحق نبي الدرجة في برزة بيتو بلام خوا اگر اراده شرعي بي اكيك بي عقوبه نادا لدنيا هل يقري بو قيامت اوه اك عقوبه كي هل يقري بو قيامت خطرترين انسان اخوافنا من با نقطه ششم پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بقوم خيرا رزقهم الرفق في معايشهم واذا اراد بهم شرا رزقهم الخرق في معايشهم خوا اگر اراده خیری به انسان به رزقی که آسانی پیدا آسان رزقی که نعمتی که وای پیدا که تکبیر و راویش لگل عقل و جیری خوی بکا صد هزاری هی بایی صد هزار سر بکا آیس پیایی وای خوا اراده شری پیدی دو سال هزار معاشتی بلام شش صد سر بکا آخه دکا کمه گیلیه تو که کمده هی کم سر بکا کرد و تیوتی با النازه لفکی خود حاج راک بشه نه به تو بروی اگر اون اراده شری به توه چون که انسان که قرضار بو انسان که عیبدار بو انسان خل دوای پاره کرد اگر لسر کمالیات بو عیبه انسان قرضار به اگر لسر ضروریات بو قیناکا من محتاجم من علا کانم کوتونه تقتل وقت لبر صاف مرن جلو برگیانی لبری کن جلو برگکی همود را و قرض کم بو او قیناکا بلام قرض کم بو مودلات زور عیبه قرس کم با مودلات زور کارکی عیبه نقطه حوتم پیغمبر اخوه فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بقوم خيرا اكثر فقهاءهم و اقل جهالهم فاذا تكلم الفقيه فيهم وجد اعوانا و اذا تكلم الجاهل قهر اخوه اگر اراده خیری با امتی اگبه با ملتی اگبه علماء زورک علماء اگر اراده شرعی ان پی بکا علماء کما کاتو مجاهلن اصلا نازان حرام و حلال چی همو تی کوتون اما رات سره اول غام و رات سره اول غام همو کوتون تناو بیری حرام و بلام اگر هاتو خوافنام مثلا ما مصای کی برز لم زگوتا هي ای باش بوچی هفته یک دو درز فقینی او کرگنجه چی کا لشو روجکا بسوچوار ساعت عمر سر وکاله چی اثر فیکا ای بو دو ساعتی لفقه لفربوني قرآن أصرف ناكا لفقها صرف ناكا لفربوديك في غمرها صرف ناكا أي برانشي بخيني نوكاكا بسو چوار ساعات بچي صرفي بكين كوابو أو ملتيك هولا دا هايس الحمد لله موتوانا مولوي في غمرة شن خلقاتو لو قررك كمان لواني خلقي أو نتر خلقي تيابي لو أنا وأنا خلكي تريد يا أبي بس النيوي خلكك هاتو بميلادي في غمر بو تنها لبرد دو حرف فيربي دو كلمة لفي غمر أو فيربي ده ما إيلادي خيرة بس أم خيرة بزيايكين أبي زيايكين هشتم في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا ولا عليهم علماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجعل المال في سمائحهم خوا اگر اراده خیلی به ملتک به پیاوی زانا اکابر رئیسیان و قاضیکانیان خوینوار عالمکانیان دبن مال و ثروتی ملتیش به دسی پیاو سخیکان و به بلان و اگر خوا اراده شری پیبون عکس و ایکا سفیهکان اکابر رئیسیان قاضی نزانکان اکاب قاضی محکمه مالکش اتریت دسی مال پیاوی بخیله و جمال بدس بخيله و به زور پیاوی مشکله مالی ملت بدس پیاوی بخيله و به زور مشکله زور همو پارو پولکه راب و بانقی اجنبی بانقکانی خومن هیچی انتیه نمیره اگر اما پیاوی بخیل نبه اقصی اوه و به کرولالکانم رو معاشه و نگرد بو کرولال بلان بانقی سویسرا پر لپاره کردستان اما خیانت نیت خواه اما پیاوی که پیل عمري قشطة حفتا صال تقاعدا أمرو هوا لرزي معاشي ورنقرتو نوهم پیغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا
1: أصلى إليهم هدية الضيف ينزل برزقه ويرتحل وقد غفر الله الآل المنزل
0: خوا أجر إرادة خيري بتوب ميوان دبوان إلى ميوان بوني ميوان في عمر فرمي هل ميوان قاد رزقي خوي لقى خوايني كاتك إيش كأرواته يجناه بس أهل مالك ونابني يعني حق وايته مو كاتب بزور ميوان بيته ميوان مال يجيبه مالتان مترسة لو ميواني كهاتوا ما دام ميواني داتوا رزقي لقل خويا هاتوا پیغمبر فرمي كاتك ايش كارواتوا يق گناه بسر دانشتواني ومالو نامينه اما پیغمبر فرمي نقطي دهمو اخير پیغمبر خواه فرمي اما يعني اقال لي بالرحمتي خواه لي بي افرمي اذا اراد الله بعبد خيرا عسله قيل وما عسله يا رسول الله قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه اگر خواه اراده خيري بانسانك به خواه قوره اخات سر ايشيكي باش اي كاب خالمي مزقوت اي كاب خزمتكاري هتيو اي كاب خزمتكاري فقير وهجار ايشيكي باشي بوجي بجيكا لسر او ايش باشا عملي توابت كات ملك المود او خريكي شباشك اما يعني نقطه دهم بريتي لشي لعاقبه خيري اگر خوا اراده خيري به انسان به انسان عاقبه خيرك كرتي قصه كم يرمى وسلامه علم هر کس ام ده نقطه تياب او خوا اراده خيري بيته اگر تفيان ابو دانه داني يكم صحابي پیغمبري خوش بي دوهم قناعتي بي سهم لناخي دليا اگر گناهی کرد نفسی عذابی با چوارم حرام و حلال بزانه پینجم لدنیا خوا اگر عقوبه اهل لا اله الا الله دا او خوا اراده خیلی پیتی ششم اوی که پاروپولیه با اندازه خوی سربکا حوتم و کثر العلماء اگر زانا زور بون لنا و ملتا او ملتا و توشی خیر بی هشتم ولاية العلماء وولاية الفضلاء في أوباشا كان بن بالرئيس كاربدز نهم معونة الخلق بالضيفان إنسان برواي أرمتي خلبا ميوان بات وخزمتي ميوانك براكي دعوتك بوركي دعوتك كسك دعوتك باناني بخواتو بخيرش بقرتوا دهم عبارة لعاقبة خيري خوال برنا وجوانا كان خوي لي أفارمو عاقبة بان بخيرك وبلطفو بكرمي خوي داواي لي أكمو لي أفارمو ام دخاله و ام لب کا جب جیان کین خوای اراده خیری پیمان به مادام خوای گور ایمه هنا و بم زگوت دعوتی کردین بو قصره کی خو ان شاء الله اخر کج مان خاته قصره کی تریو خو له برنامه جوان کان خو بر شفاعتی پیغمبر مان خا خو اهلی ام قرکش ک ام مجلس انساس کدو خو له برنامه جوان کان خو بر شفاعتی پیغمبر مان خا دست امام وساو ام بر زانش خوش به کایم شیانه کدو اداره ام کاری ان کدو صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دار رجمن گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: براستي بياوان وافرتاني مسلمان بياوان وافرتاني ماندار بياوان وافرتاني ملكتو فرمان بردار بياوان وافرتاني رازقو بياوان وافرتاني خوغر بياوان وافرتاني لخواترس بياوان وافرتاني بخشندا بياوان وافرتاني روجوان بياوان وافرتاني داوين پاكو او بياو افرتاني كازوريا دي خوادكن بخشينو لبرديو پاداشتي زور مزنو بسنوريان للاين خواي گورو پروردگاروا بو آماده کراو بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

باسی بلنکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب فی عداته صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قد جاءنا مال البحرین لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيده جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500، فقال خذ مثليها. واتا جابر كري عبد الله رزي خوين لبيدلي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی پیم اگر مال سرانه جزیه بحرین هات اوندو اوندو اوندت پیددم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هر دو دستی خوی کرد بمست و آماجی پیان کرد کسی مستی اوالو پاری سرانه بحرینت پید بخشم، ایتر چارنوسی خوایی وابو سرانه بحرین هر نهات حتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیانی پاکی سپارد. بلام کاتی او سامانه گیشت ابو بکر خوای رازی به بو بجین شین فرمانی فرمو جار چی جاری دا هر کسی بلینه یا قرضی کی هیا لسر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بابی بولای ایمه منش چون بولای و عرضیم کرد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پی فرموم اگر سامانه که بحرین گیشت سی مشتی آوا واد پی دادم. اویش مشتی لسامانه که پیم دا با مشتی خوی و فرموی عدی بیش میره کجمردم 500 پاره بون. فرموی دو اوانده تریش حل بگره با خود که هموی کردی 1500 پاره. پیشوا مسلم گراویتی و باسی جماری نوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بابون فی عدد اسماء النبی صلی الله علیه و سلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. واتا جبير كري مطعم رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي من كومالي ناوم هيا، من ناوم محمدا كباواتا بردوام سپاس كراوا، من ناوم احمدا كباواتا بردوام سپاسي خوادكا زياتر لهمو كس، من ناوم الماحية واتا ناوم قلاچو كارا واتا او کسم کخواب هوی منو کفرو بباوری ده سرتو و قلاچوی ده کاو قری تیده خا، من ناوم الحاشره واتا کوکروا او کسم که همونوی آدم کوده کمو بشوین من ده دینو ده چین با محشرو کوده بینوا لدشتی کوبو نوا، من ناوم العاقب پاشا بریا واتا دو همین پیغمبرم. زهری دی فرمو بیا گمان که خوای گوریج لقرآن لکوتای سوره البقره دا ناوی ناو رؤوف و رحیم وقت فرمه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سوره التوبه آیه 128. واتا اینت وی مسلمانان خواه پیغمبری کی با تان ناردوه که لخو تان و اویج وک ایو آدمی زاده که دارای کامل روشی برزی وایا که هندرن با اوی کواوری پی بهینن،
يكم صفتي باشي اويا لرقزي خوتانو اويش آدمي زادا دوام پروش بوتانو هر كاتي توشي رنجو مينتو سراسي ببن هول دادا كرزگارتان بكا سيم خمخورتانو بدل حزدكا درگاه مخيريكتان لبكاتاو چوارم با مسلمانانو بروادارن زور بسوزو دل سوزو مهربانا فرمودکا پیشوا مسلم گراویتیو. عن ابی موسى الاشعری رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. واتا أبو موسى أشعري رضي خويلي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندي لنا وكاني خوي باز دكرت بومان دي فرمو من نوم محمد ونوم أحمد ونوم دوهمينة چون كباشا برو دوائن پیغمبرم ونوم كوكرويا وناوم پیغمبری توبه یا چون که خواب های منو درگای توبه با خلق کرده توا وناوم پیغمبری رحمتا. پیشوا مسلم گراوی توا باسی منوی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لمکه و لمدینه. باب کم قام النبی صلی الله علیه وسلم بمکه و المدینه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. واتى ابن عباس رضي خوين لبدله تمني پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم 40 سالبو که خوای مزن کردی با پیغمبر او که تل شاری مکه بو جال مکه 13 سال مایه و لو موعد دا نگاه وحی سروشی بوده هد او جا خوا فرمانی پی کرد که لمکه و کوچوبارو رو بکه بو شاری مدینه نزدار ایتر کوچی کرد بو اویو لویش 10 سال مایه و لویش سروشی بوده هد و سرگرمی پخشی پیامکه بو که تی مرگیش بو بمیوانی و مرد 63 سال بو. پیشوا مسلم گراویتیو. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بمکه 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى اليه وأقام بالمدينة 10. واتا ابن عباس رضي خوين لبدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم لتمني 40 سالي دا كخوا كردي با پیغمبر 15 سال لما كمايا و 7 ساليان گوي لدنگي فريشتكبو كلا غيب و بانگي دا كردو هر واروناكيو نوري فريشتكو نوري آياتي خواي دبيني بلام خودی فریشتکی ندبینی 8 سالیشان وحی بوده هاتو لوکات دا فریشتکی دبینی و 10 سالیش لمدینه مایوا. پیشوا مسلم یراویتیو. باسی تمنی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم تا اوساتی یعنی سپردو کوچی دوائی کرد. بابون کم سن النبی صلی الله علیه وسلم یوم قبیض. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر الصديق وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. واتى أنس كري مالك رضي خويل بدله كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم کوچی دوائی کردو خوا بردی و بولای خوی 63 سال بو و ابو بکرش خوایلی رازی بی که وفاتی کرد هر 63 سال بو و پیشو عمرش خوایلی رازی بی که شهید کرا هر 63 سال بو.
پیشوا مسلم گراویتیو.

میلادی لدائک بونی پیغمبری پیشوادا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوان بون لسر ریباز پیروزکی دوپاد دکی نوا بلدائک بونی پیغمبری پیشوا حضرتی محمد صلی الله علیه و سلم مانا جوانکانی برایتی و پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدائک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: ليادي لدايق بوني پیغمبري پیشوادا درودي خواي لسر بيت بليني بردوام بون لسر رباز پیروزكي دو پاد دكينوا بیادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد رودی خوای لسر بیت مانا جوانکانی برایتی و پیکور جیانی کردکردار بلدایک بونی پیشوا امروغایتی حضرت محمد رودی خوای لسر بیت خندو بزی بوستر لیوی لانواز و هجاران گراندوا پیروز بیت یادی لدایک بونی پیشوا من محمد صلی الله علیه و سلم.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان به پاریزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هر وها ناموس و عورتی خویان لحرام به پاریزن بیگمان او پاک ترو به خطر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار به هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

کردار و رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهام بو هر ریفورم و چاکسازی که راستقینا لجیانی مروکانده. لایادی لدائق بونیدا هزاران درو دو سلاوی نبراوا بو داهنری کلتوری لبردیو پیکو جیانو ناتون دو تیجی. محمد درو دی خوایل سربه چاکترین مروو کلتروبکی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبران داده دروشه توا. پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

مسلمانی خوشویست لگل خلق دا گفتار شینین با قصه جوان بکا چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی وشی چاکو جوان خیرو پاداشت بخواه نکی.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

بودنوسره للای خدا آستیان برز دکریتوا بوی اوان رید پیون خودن وینن بو نویج واز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویج جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویج که باشترین به همویان و خواه پاداشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکاتوا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو شقلي قناه فاق ببنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الدا سرفراز شاد بختور ساز روسبين وبوستا يشدم براز اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازن دنگی بانگ ده ورن بو مزگود غار کن نفسو شیطان تارو مار کن کشکی تقوالنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسرسکی ریمز گوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگوت دین تان قایم دکا لکاریزی مزگوتا و آو بو باخی جین حل بستن مزگوت جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جده مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسرشان دیهنه مزگود بازار روحا دس آیاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دس آورن لگل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانی بین اندام ام یا نبن بخشی کی بهشتی بین اندام ام یا نبن بخشی کی بهشتی ای وشورن لم بخشدا پر

بلام لگوری تنیایی اوان لچالی آگرنو امان لناو باغی گلن کوات روژه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگت بیست زوره کوا و از بین لوکارو خوا چون که آزیز کلمز گوتای میوانی میوانی خوای مهربانی لریزی سجده برانی لپیری پیغمبرانی دبی خود بخمالکی تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیبشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گر دولمندیان پاشای حاکا مردی و تنیا لگرده باکشای

بالعتيق واترنا كي بودا دا گرسي باندازي نيوان خوي كعبي بيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا بينجم للرجي هيني دا صلاوات دقات با بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته واتا بيغنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور صلوات من سربدا للرجي هينيدا چونك هيج كسينية كصلوات من سربدا للرجي هينيدا إلا صلواتكيم بيدقاتو و بيمنشان ددري أنفرموديش لا صحيح الجامع دا هاتوا ششم خوشوردنو خوبا كردنو للرجي هينيدا دبيتا كفارة تاواني نيوان هردو هيني پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هیچ پیاوكي باوردار نیا كخوي پاک بكاتوا واتا خوی بشوریت روژی هینی وکچون فرمانی پیکراوا پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتی که هی پارانو تی دا ولام ددریتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمويتي يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي رجهيني 12 ساعة ساعتی که تی دای هر بنده که مسلمان که تی دا بپاره تو داوه لخوای پروردگار بکه اوه الا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعة الى الجمعة کفارة ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زور صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

برنامه گوهرکانی جیان جیان کتابخانه کی گورو مروویش کتابی ناو او کتابخانه دوزخیکن لدوار روش دا پشیمانن کل جیان پندو اموشگاریان ور نگرتوا گوهرکانی جیان از منکانی جیان من پید ناسینیو پندو وانی روداوکان دخاترو ام برنامه برس ما مستعب المجید گوران آمدو پیشکشی دکن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين بله خوشویستان لگەڵ هەرەکانی ژیان باسی لێوە بکەین ئەمڕۆکە ئیسراف و زیادە ڕووی نەکردن خوای گەورە کەمالی پێداوی ئەمە نیعمەتێکە سەروەت و سامانەشی زۆری پێداوی ئەوە هەموو نیعمەتە لەش ساغی پێداوی ئەبە هەموو نیعمەتە ئەو نیعمەتانە ئینسان لە چاکەیە سەرفی بکا لشتی روا صرفی بکا لکاری خیر صرفی بکا اگر هر کاتیک اتو او سر و تو سامانا لإصراف زیاده روی صرفت کرد اما گناح او تاوانا او جا إصراف چیه؟ إصراف اما ان يكون بالزيادة على القدر الكافي إصراف بویا دا گوتره کشتیک پیویست بیتو صرفی بکی لی بلام تو زیادتر صرف دکی لو شتی کواده تبه بو نمونه خزان یک لماله 5 نفر اصل واتو چش تونانی 5 نفر آماده بکی بلهم اتو د چی زیاده رویت داده کی چش تونانی 10 نفر 15 نفر آماده دکی ای اوید ک ناخره خراب ده بیو او اسراف دوای فرید د یودای کی ناوتنه کی زباله او جه اسراف بو یا د گوتری ک تو زیاده رویت داده بکی لقدر حاجة زيادتر تدا صرفي بكي او جواز اسراف كردن خرابي تدا بتايبتي اقل خواردن وخواردنو بي زرر وزيان بجسم مروف دا قيني كسيواي اوانده اسراف دا كال خواردن وخواردنو اوانده دخوا اوانده دخوا زيان لحد پيويز دا اخوا زرر وزياني دا بي بو جسم لا شي يعني اوات اسراف كردن لجوري آماده كردني اشكال انا خواردن و خواردنوا اوش به همان شو جاری وای اسرافت او اند ناخری او اندت آماده کردوا او اند جوری جاری وای که مثلا بونه منا بتایبتی ضیافت دوله من دکانو پل دار کانو رئیس ملک کان جاری وای که حیوان بساغی برجا و سور کراوا لسر سفری دادنن لکاته ک ربع چلی ناخری او دیکا بخسار دتی و فرده درید ادی تبذیر چیا تبذير صرف المال فيما لا فائدة منه تبذير بودا قوتريك تو مالك صرف كي لشتيك هيت سودي نبي هيت قازان جي نبي نبو دنيا نبو قيامت او بدا قوتريك تبذير يعني او مال صرف كي لشتنا روا لحرام كالحرام صرفت كرت او بدا قوتريك تبذير بونو منا او مال حاشا لآرخوري صرف كي أو مالا لرقص السماية صرف كي أو مالا لراقانيك صرف كي كبتايبتي راقان دني أو جا أو ايك زياتر فصادي بلاو دكاتوا زياتر بدروشتي بلاو دكاتوا مسلسلاتي خراب أو همو بيداغوتري دشتا خاري تبذير واتا مالك الحرام صرفت كردوا أو جا شاعيري قوري كورت بيرامير دفرمي كروجي روناك ترا هالكرا شو نوتي نابت بيكات ترا او كسيك لروجي روناكا ترا كي بيبكا بتايبتي سردمي بيشو كتراكي ان بزيتو نوت ايشي ذكرت او كسي او جل روجي روناكا اگر ترا كي بيبي ونكوجين توا او كاتك شو دهات نوتي نابت زيتي نامنت بيكاتنا او تراكو لبروناك يكا دابنيشي او جاو شعر زور بقوتا او پند زور بقوتا انسان واتو كاتيك هبوني او اند زياد لحد صرف نكا اسراف نكا تبذير نكا بوي او كاتيك كوت يتنگانا پاشا كوتا كتبه بو خوت پي بجي ها لو سردماني كا معاش زور بو ايش زور بو پار زور بو ايوا هبو همو صالك كلو پلنا ومالي دا گوري او تخمو قنفو ميزاني همو دا گوري جورا شدی که نیوه و مدیل شدی که نیوه ده هنا بلا هم او کاتی که او جا معاش نما او جا پارا کم بو او جا ایش کم بو تماشا دا که زوربه یعن قرزارن قرزاري او شركه وقرزاري او كومبانيه قرزاري او دكان او نتيجه تن شر اجا او ناخوشي لكوتوا او جابويا سفياني ثوري رضا ورحمتي خويلي بدا فرمي ما انفقت في غير طاعه الله فهو صرف وان كان قليلا سفياني ثوري رضا ورحمتي خويلي بدا فرمي اگر هرشتك اتو صرفي كي لغير طاعتي خوا او بيد غوتري اسراف اگر اوشت كمش بين ابن عباس رضا ورحمتي خويلي بي دفرمي من انفق درهما في غير حقه فهو صرف ابن عباس رضا ورحمتي خويلي بي دفرمي هركسك اگر درهمك تن قيمتي كما درهمك 250 هزارك امروكا اتو صرفي كي لا ناحقيا لپیداوستی نبی اوا پیدا گوتری اسراف خوی پروردگار جنه کردوا ایما اسراف بکین ایما زیاده روی تیدا بکین بطایبتی لخواردون و خواردنو و جلوبرگو کلوپلی ناو مالو خوی گورده فرمه وکلو وشربو ولا تصرفو انه لا يحب المصرفین خوی پروردگار ده فرمه ایوا بخونو بخونو بقدر پیوست اوی که پیوستی تام پیا بلا زیاده روی مکا اصراف مکا که اصرافت کرد خوای گورتوی خوش ناوی انه لا يحب المصرفین که خوشتی نویست و ترقی لیتا هل امرو جانا مقابله کرا برنامه یک بول سر او زبلو خاشاکی که مالان فرده دری او روح تمشاک او زبلو خاشاکی که فرده دری رو جانا بصدها تن زبلو خاشاک فرده دری او جا پسیاری لیه ده کردن او زبلو خاشاکا زیادتر چی تشتیشی تی دایا؟ گوتی زیادتر لنیوا او زبلو خاشاکا همو چشتونانی مالکانا قناعت بکد مالی واهی دیگو او چشتونانی که فرده دا علاقه دکی نوا چشتونانشی زور خاوین و باوین او ای بیزمان نای و قیزمان نای کرن او سبتی زباله یا شتی دیکی تی کلبوا اگه نا بی خو هیچ عیبی تی دانیا او زده ایگو لبرنج و شله پرنا و دقیشی گوشت، گوشتی حیوانی، گوشتی مریش مالی واهی که لوانه بقدر مریش که پیوستی پی بی خوا ده چه سه مریشکان لیدنی ای او دوانه ایدی که فرده ده سلازه شی زبلاحی شی دانا و نای که تنا و سلازه که وجبه شی دی که و زمه شی دی که لی بخوا کسی واهی ایلا دبی چشتو نانکه گرم بی او زده ای خوا تازه آماده کرابه اگر هل بگری بو وجبه شی دی که بو روشه شی دی که نای خوا او همو اسرافا خواهی گوره حزیلینیا اما گناحا اما تاوانک تو فریده دی اگه زیادی شی کرد میکه ناو تنکی زبلکا لشوینه چه داینه که اگر تیرو توال هبو لگرکا که یا اگه پشیله هبو اوان بیخون یعن کسی وحی دناسم او نانو خوراکا بطایبتی لشار تیرو توال نیا حیوانات نیا او نانو شوی لسربانی وشک دا کردوا که وشکی دا کردوا دوائه با وشکی او جا دای فروشتو حتا اکو دا بود پیشش چولو یک او دای فروشت اول اصراف لتبذیر اویش گناح و تاوانه که ای گورتره لإصراف خواهی پروردیگار نهی کردوا ایمه تبذیر بکین دا فرمی ولا تبذیر تبذیرا ان المبذیرین کانو اخوان الشیاطینی وكان الشيطان لربه كفورا خوي قورد فرمي اي وتبذير بكن تبذير او ماليك تول حرام صرفك او ماليا او ثروه سامانيا حاشا لا ارق صرفك لا زنا صرفك لا شاي ورجبلك صرفك لا جناح تاوان صرفك لا اشتخراب صرفك او تبذيرا او جوك سيك مبذيرا بوت برای شیطانی شیطان دائما فرمانت پیدا که بو کاری خراپا بو قرچوکی بو رزیلی او مالی لخیر و خیرا صرف ناکا بلا من لگو نحو تاوان صرف دکا او رکب دفترات دولار لکاری خراپا صرف دکره لإعلام و راگیاندنی فاسده صرف دکره که افلام و مسلسلات و گورانی قور و روت و قوتی و برلائی صرف دکره او همو تبذیره او جا او كسيك التبذير ده كابوت براي شيطان شيطانش كفراني نعمتي خوي پروردگاري كردوا او سر سامانا نعمتك تو كفراني او نعمتك كرت كتشيل خرابي اصرفت كردوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی کل واشرب و البس و تصدق من غیر صرف ولا مخیلت او فرموده امام احمد و ابو داود روایت یان کردو ولا صحیح نسائی هاتوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ایو بخون و بخون و لبرکن لجلو برگا و خیر و خیراتی تیدا بکن لو سروت سامان و مالیا بلام اسراف مکن و تکبری پیلی ندن بلی خوش شویستن او فرمایشتا زور گرین گاگا بسینا خزمتی زیادتر پیغمبری خواهد فرمی ایو بخون و بخون و لجلو برگا لبرکن و خیر و خیراتیش بکن آگاتان نیبه بلام اسرافی تیدا مکن و تکبری پیل ندن باو سروت سامانا باو جلو برگا باو خواردنا تکبری لی مدن بسر خلقا خوش شویستان اگر که تمشاکین بطای بطی آفرتان تمشاکی واهی مثل آفرتی واهی لوانا سالانا که ورزی هاوین تی ورزی زدان دی پیوستی با پینچ کراز بی پیوستی با پینچ مکسی بی او دا چه پازده دکا او جا کون جناوی سالشی دی که داتی لبری ناکا دلی او پارکا کردو ما فرایده دا کلو پری زیاده ناو مال وکو باسم کرد لکوانترو لکنبارو فرشو اوانا ایواهی سالانه دی گوره او سالکا داینا هاوین دا هات حالی دا گره نایشوا سالشی دی که دابنی توا سالشی دی که بششی دی که دکا ایواهی لجلو برگا جلو برگ یک پیچو تا مناسبه یک لبری کردوا جشن یک لبری کردوا جشن شدی که لبری ناکا نورز یک لبری کردوا نورز شدی که پی لبر ناکا مناسبه یک بوا یه برای تی یه خوشکی تی یه چه جار شدی که لبری ناکا دلی او جار شدی که کو لبر دکم او خلق دلی اها همان کراسی پیشوا او جبگره او لجلو برگا لخواردون و خواردنوا کسی واهی که بتایبتی لدعوتا او انده خواردن و خواردن و درست دکره اصراف چی زوری تی داده که ناخورید او جا خوشی پی حل دا چیشی تکبری لیده دا بمالی بسروت سامانی بسیارکی بو بو تکبری لیده دا لسر خلکا او جا اصراف تنانت حتی کو لدزنی جاش درست نیه تو اصراف بکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بلای ساعت تی پری ساعت خریدی دست نیش گرتن بو. آوان ده آوی صرف دکل دست نیش گرتن آ تو جارک دموچای خود بشوی فرزه بتوایی. سه زاران سنتا. لسه زار زیاتر که تو قناعت ها جوان دموچای خود شوردوا زیاتری مکه و اسرافا. از پیغمبری خواه کبینی ساعت وال دست نیش از زیات آو صرف دکا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی ما هذا الصرف يا سعد سعد لولام دا فرمي أفي الوضوء صرف يا رسول الله قال نعم وإن كنت على نهر جاري رواه إمام أحمد وابن ماجة پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بلاي سعد تي پرك سعد خريش دا زنش گرتن بو آوشي زوري صرف دا کرت پیغمبر خواه فرمي أي سعد أما تي أون دا إسراف دا كي لآوا سعد قلت يا پیغمبر خواه مگر لدزنیش گرتنیش آوا چی زور صرف کم او اسرافا پیغمبری خواه فرمی بله اگر بی تو اتو لسر روبارک بی او روبارک و بردوام در روا اتو زیاد روی تیدا مکا اسراف گناحا ناکری و نابی او جو لو فرمایشتی پیغمبری خواه با امان شو انسان اسراف نکا و تکبری لی ندا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا فرمي بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته وإنه يتجلجل فيها إلى يوم القيامة رواه إمام أحمد پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمي پیاوك لپیشناني ايما وات لپیشناني أمتي محمد صلى الله عليه وسلم لسردمي پیغمبر كاني ديكا دو پارچه قماشی لبر بو سر و جیرکی رنگ چی سوزی جوان بلان تکبری پیلی دادا با تکبری و در روش بسر او ارزیا لسر خلق کافیز و تکبری لی دادا نازی دا کرد دا فرمی خوای پروردگار فرمانی کرد بزوی او کسر لخوی بگری و او کسر راب چیشی بو خوی دا فرمی زوی خوی شق کرد او کسی لزویا بردخوار ودا فرمي للزوي دشت خواري أو كساتك روج قيامة أوتي تكبري لي دا بو جلو برجي كوال بريبوم أو جواهيا كتكبري لي دا بدعوة وزيافة كي إصرافة جزور دكا تكبري لي دا بجلو برجي بسيارة وخان وكي حتى كل إصراف باجنيه ودرزنيه تناند لإنفاق وبخشينش خوي پروردگار د فرمه درباره عباد الرحمن بندکانی خوا د فرمه والذین اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سوره فرقان آیات 67 خوي پروردگار درباره صفات عباد الرحمن د فرمه اوانی که بندی خوانا باج دینداری خواناسی و خوا پرستی دکن یک اگل صفات کانیان ده فرمه اوانا دی بخشن لپینای خوا بلام که دی بخشن زیاده روی تیداناکن اوی که هیان همو ببخشن هیج نهیل نوا نا اوانده زیاده روی تیدادکن که همو ببخشن هیج نهیل نوا خویان لسه ساجی علی بمینه و هیچیان نبی بیخونو لبریکنو معیشت بکن و نأوند بخيلينش ولم يقتروا كهجن بخشنو يارمتي هج فقير وهجارك جددا وكان بين ذلك قواما ما عمنا أوندن كسي مصريف خيبر ورديقار لقال كسي دروزني بيكا وقريدا ورين موي ناكاتو هدايتيا نادا خيبر ورديقار دفرمي درباريك أو بياويك لآلي فرعون هات با خلق کیگو ایو موسا تعذیب مدن ایو موسا مکوجن موسا پیغمبر خوی گور او جا و تکی او ما بود جرتول سوره غافر آیت 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ كَذَّابٌ أو بياويك لآل فرعون بو لخزم كسكار فرعون بو بلام أهل إيمان بو خاون إيمان بو بلام إيمانك يخوي شارد بو إعلان نكرد بو إيماني هبو بخوا بموسى پیغمبر أو كاتيك فرعون دستو دائرة فرعون ويستيان موسى بكجن موسى لنابا او بياو هات فرياي كود بدنجي برزه هاواري كرت ايوا بو اوندا بي وجدان بو اوندا ناكسنا بجن بو اوندا ظالم مستمكارن كسيك دكجن كدلي پروردگاري من الله اخواشتاك تنهايا ايوا ظالم مستمكاركن چون دستان دروات كسي جواب كجن لكاتك بلغي رونو اشكلاي بو ايوا هنايتو كدليك خواهايا اگه او کس درو بکه او درو یکی لأستوی خوی تی خوی زردکه اگه راستیش بکه او کدلی عذاب تیت سر ایوه ایوه تاوران کن اگه راستی کرد او کم یک توشی عذابی خواده بن فرموی خوایی گوره هدایت و رینموی او کسانه ناک او کسانه زیاده روی دکن و درو زنن حتی اکو تناند لکشتن که درزنی اتو لکشتنش زیاده روی بکی بونو منه کسی کسی کده کجی که خوانی کجرا و که ما فی خوی آن او کس بکج نوا، او جدابی حکومت بیان بکجی. درست نیست تو دو نفر لبعتی نفریک بکجی. یعنی او کس کجرا تو او کسی دکجی و که کشته درست نیست آگری تبردی. یعنی معلکشی بسوزی. یعنی تعدال عرض ناموسی بکی. یعنی سرلوتی لیکی و. اما درست نیست ناند لکشتنش دفرمی. ولا تسرفوا في القتل زيادة روي تدا بكين أو جا زيادة روي إسراف أما دردك دردك كشندية توشي كمالغا دبي توشي مروفكان دبي إنسان دبي وريابي بوي أو نعمة لدستيا بمن يتوا خواهي قور زيادة روي بخشي شكراني نعمتي خوابكو إسراف زيادة روي تدا نكا لكو تايد دعوة دكين لخواهي پروردگار دور ما که ل صفاتی زیاد روی و اسراف و تبذیرا خواه جان و مالی بکی دائما شکرانی نعمتی تو بکین دعوت کن خوی پروردگار عاقبتی ملاک من بخیر بجر ایمانی هم ملاک من سلامت بکا شفای نخوشکان من بده لجنحي دايك وباوكان من خوش بي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: لهركاتي شو رجدا ويست جيل برنامج عيني بسود بجريد راديو محراب بكره أوهام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبد بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وورثته وأحبابه وأمته إلى يوم الدين. فلا كان خوش كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتماشاي ميجوب كين قورا بياوي زورت ياه ناوي أن تومار كراوة بالريزو باحترامو او کسانی که خدمتیان پیشکش کرد و به مروفایتی بلام یک لو ذاتانا شخصیتکی تنها لکتیبا و تنها لمیجوا ناوستی ذاتی که محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم زیندو لدلانی ملیونها کسا روجانه همو ساعاتی بلکو چرکه اکتیه پر نابه اگر شخصیتی محمد حاضر نبه لذهنی ملیونها مسلمانه کاتی که کردار یک انجام ادنیا مسلمانک ایوه خیره بکات لذهنی حضرت حاضر بیه صلی الله علیه وسلم که وافلان کرداری کردوه منیج امیه چاو لوکم لگل همونیتی که عبادتا او ذات حاضر و زیندوه لدلانه لسر همو زاریکا لسر همو زمانیکا هر کات ناوی خواب بری ناوی اوی جبری علیه الصلاة والسلام لهمو لحظه یکا لشوین یکا بان ادری چرکه یک تیپر نابی لرادیو یکا لتلفزیون یکا لستلایت یکا اگر ناوی محمدی تیا نبی علیه الصلاة والسلام ورفعنا لک ذکرک اما وعدی خوای جل جلاله بلان پرسیاری بکین او مجده او برزیه او عظمته با چی دراو بوزاته چی پیشکش کرد و با مروفایتی کوا هیچ ذاتی نتوانی شان بلشانی او صلی الله علیه و آله و سلم جوابکی زور آسانه چونکه محمد صلی الله علیه و سلم انسانی رزگار کرد عقلی انسانی رزگار کرد روحی انسانی رزگار کرد درونی رزگار کرد حرکتی رزگار کرد مروف لناو کوملک قید اجیا کوتو زنجیر لناو کوملک کوتو زنجیر اجیا خوی تعالی که محمدی نارد صلی الله علیه و آله و سلم پیشکی بود دیاری کرد وظیفکی بود رون کرده و که واجبی تو اویف چی او کسپان بشکینی او قید و کتان بشکینی لیضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فشارک و ملایتی دابو نریتی ناشرین عقائدی چوت واجبی تو ای محمد اوانهم ویلابری و بجوانترین شواز و بررکو پیکترین اسلوب لای برد او امانتی خوای جیب جی کرد صلى الله عليه وسلم اويك فشارو كوتو زنجيري ذاتيه ولناو يا اخوانا بينا وجبت اويك لسلطانك وديتو لظالمك وديتو فشاري سياسي وكوملايتي ناوينا وطاغوت فيامك يا رسول الله ابي كفر كيبود وانا انجا ايمانك سلامه به ابي او كوتو زنجيرانه بشكيني هنده که لشوازی جهالت ها بوا کاری کردو تسر عقل خلق هنده که شوازی انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم مهتدون و انا على آثارهم مقتدون فکری چوتی پیسی کون با او با پیران من وان کردو ابی مجوابین اوانه هم مشکان دابو نریتی زیان بخش زینگه با چال کردینی کچ هیرش بردن سر دراوسی جردهی امانه همو لا برد هرچی قیدیک که انسان دور خاطه و لبازنی عدالت و حق رسول الله شکانی برنامه که هینا با مروفایتی برنامه اقرائی با هینان
برنامه نون والقلمی بو هنان قرآنی بو هنان بوی ام خلقه تی بگا که ورگتنی علم فرض لم دینی پیغمرا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ورقتني علم زانست فرضة بلان بمرجع جيب جيكي تطبيقي بكي بكي بمعرفة نكر حالي قري لم يشكتا زكاتكي بدي زكاة علم ويبلاوي كي توا تيقياني كأوي علم ورقريو كاري فيك لتكي أمتكي خيار أمتي علماؤها رسول الله فرميه شاككان أمتك من زانا كان العلماء ورثة الأنبياء وهروها برنامج وهينا بمروفايتي أو كسي كريقي زانستيق ورقري حج زانستي ببرا كانم سروهمي طبيعي بقمان علم شريعته هر جور زانستيق مسلمان هولدا وری بگری لپینابی اوی سبینی بگرتو بخیر بو ملتکی او همان رگی برو بهشت بخیر بو ملتکی او همان رگی برو بهشت من سلک طریقا یلتمس فیه علما

الهی ای خدایا آماده جیم پی عطاب که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی بکن الهی ای خدایا آمد جیم پی عتاب کو بجوان و جمالی خوری مخلوقات نورانی مکه. الهی نگوتنی راز و اسرار دل زور سخت و گرانو گوتنی شی زور سخت و دجوار در. الهی تمن یک بوام دزانی که ایم پاره زلیدی نکی توین. استغفر الله کلم شوی تمن مدات یکیشتم که او دین کی توی ایم دا پاره زلید. سپاس گزاره ای خدا الهی من چون خاموش بم کدلم پر جوش و خروشو چونش بدیوم لکاتک دا که اقوم غافلو بی آگایا الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیاتن بیعتا الهی که تو حاضری ایدی بدوی چی دام گرم که توش رقیبی ایتر من چی بلیم الهی چون بلیم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلیم ناسیدم که نم ناسیوی الهی فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یوحی الارض المیده خدایا دلیچی آباد و آودانم بی عطاب که الهی عاقبت من چی دبیو دبی چی لگل کتایی داب کهین الهی ام شایان و هاودمی بینینی خورنین ایتر چون باس لبینینی خالقی خور و جوانکانی بکهین الهی کلتو دروانم شرم لهمو خنوکانی خومدک الهی همو سری سلامتیان دیو منیج دلی که آسوده همو آسودیان دیو منیج لتو بی قراری همو سامانیان دیو منیج لتو بی سامانی الهی بگوری خواستی نیکی بیکینت بی عطا کردون هر بو گوری سنگی شملت بکو شرحی صدر بی عطا بکا یا رب الهی او مخلوقی کل خواردنو خو شرم دکا ده ایتر ده بیلا کارکانی تر ده چی بلید الهی لخودی خوام سرم سرده مینه چب گاد بگوری ذاتی کی وکوتو الهی نعمتی بیدن جو سکوتم ببرکتی والله یضاعف لمن یشاء برکت دادرک الهی باشت کردون باشترینم که الهی بلطف و گوری خو دنیا لمن ورگرتو او با کرم و جلال شد آخرتش من ورگرم الهی روژکان مکو شو عرفانی بکو شوکانش مکو روژ نورانی الهی زانستکم بو با هوی زوربونی سرسامیم نسایارم زانستکی پتی و نورکی راب خرس ام سرسامیم الهی اگر ستار و عیوب نویتایا امن رسوائی چی من بکردایا الهی جلوی مناجات لکیو و شوقی کرامات لکیو الهی مخلوقی توم دست کردی توم ایتر چون شانازی بخو مونکم الهی مخلوق و دست کردی توم ایتر چون شانازی بخو مونکم الهی که تو کلامکان اون دشیرین و دلنشین بن دبی خود چون بید ای خدا الهی ندلم دتوانه داخی دلم بیان بکاو نقلم دتوانه بینوسیو نزمانیش دتوانه بیله سپاس گزاره که معشوق آگاداری همویه لنوت راو نبین راو نبیس راو الهی خوشویسی دای کبا بو من دال زور زیاتره نه خوشویسی من دال بو اوان که خوی اویان کاری گرتره نک ام نسای خدا خوشویسی تو کتنیا سببی رهایی بونو مانوی ایمه تاچ اندازه یک یحبوهم لکیو یحبونهم لکیو الهی دابران دوری لجنوکه و شیطانکان سخت و دجوار نیا
دبی چی لگم را و شیطان کنم که الهی خوش به حالی او کسی که خوی به تو آخری کرد و الهی تو پاکت خلقاندوین او ایمین که لیال من کرد و الهی اگر بموی شرمزارم و اگریش نموی گرفتارم الهی دل بی حضوری تو چاوی بی نوره نام دتوانی روب بینی و ناویش دتوانی لمانا بگا الهی عارف چکاری که بی عرفان وحیا الهی عارف چکاری که بی عرفان وحیا عشق تنیا معشوق دبیند نک امو او الهی نبومو جامعی وجودت بی بخشیو دوست بومو نعمتی بی دارت بی عطا کردو تینو بوم آوی زندگیت پیدا شاندم نسا خدایا تو آنای بردوامی نوشکانیشم پی خلات بکن که براسی الذین هم علی صلاتهم دائمون کسانی سرفرازن الهی خوش بحالی اوانی کامیش لسر خوانی نزیکی و قربی تو احسینم الهی سپاس با تو کم هجار دایوان گیری تویا الهی خوزگم به همو او ساتانی کلتو داونم الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین الهی دل برو روی کعبه چی سوده کی هیا او یک دلی روی لخدای کعبه نبید الهی زمانم بتامی شیرینی خوانوی کلامکت شیرین که یا رب الهی بنستوان نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانش توفیقی شوزین دور را گردن و فرمی اسم و گریان الهی لپیش تینویتی دا او لسر چاو حال دقلی و تینو تینو لپیش برسیتی دا گرم لکیلگ در ریو برسی برسی او اشخک لهمویان دا بشک و لهمویان دا هیا او اشخو جگل عشقش هیچی تر نیا الهی اوی که بی اسپیده و سپیده نیا اول خوی بی خبر و خبری نیا الهی سفاز با تو کل برگی دوست و خوشوی سکان دام دسا یا رب منیش به خوشوی سکانی خود بشمیر الهی لرخصار داوکو پیامبرانی لیا کردینو لدرنش دالوان ما نزیک بخره و یا رب الهی هرچی من با پیش هاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توییم الهی سپاس با تو تیه گیشتم که تیه نگیشتم الهی خراپا کاران ما فی زوریان بسر معنی و حیا چه بگات بچاک کاران الهی سپاس با تو کدالیم سپاس گزارم الهی سپاس با تو که لطنیعی و خلوت دا چه جورده گرم گرچی کسی تنیع لخلوت ترسو لزیه الهی مند لجه سیبری پیغمرک داداناو تاپی بخون برمول بندکان بگم دسا چون سپاس ام نعمتت بکم خدایا دسا خدایا ام بندیر بولای تو دی هیچ کاری بسر بندکان تو نیا دستم بگره تالم رگه دا خورا گرم

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.
1: عم يتساءلون
0: او خلقا درباری چی لیک تر ده پرسن؟
1: عن النبأ العظیم
0: درباری حوال گورو گرنگکا که روژی قیامتا
1: الذي هم فيه مختلفون
0: لحالك دا كأوان الروبوتونيان جاواز درباري
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
0: نخير وابويان نالويت لدا هاتو يشين نزيك دا خويان دبين نوو همو راست يكانيان بودر دكويت بله لوو دوا لدا هاتو يشين نزيك دا خويان دبين نوو راست يكانيان بودر دكويت
1: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
0: پیش باسی قیامت پروردگار گشتی چیان بناو دروس کراوانو دیار دکان دا پیدکاتو دا پرسید آیا زوی من وگلان که بو فراهم نهی ناون؟ آیا چی وکان من وک میخ؟ بو دا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکانو ماده تواوکانی ناو ناخی اروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پیبگینید آیا ایوامان بجود دروست نکردوه؟

0: شان
1: خوتن من بو نکردون بهوی سروتن آیا شوگار من بو نکردون بدا پوشر وک پوشاک تا تیای دا بشار درینوا آیا روشش من بو نکردون تکاتی بدا سینانی رزق و روزی
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: ايا حوتين اسماني بهزوب تومان برا سرتان ودروز نكردوا
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: ترايشي برشنگ دارمان بو فراهم نهيناون كما بست خورا

0: آیا لهور گشرا و کان بارانی چی زور من نبارند و تابهوی او باران و جورها دانوی لور وک بروینین اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نهینا و
1: این یوم الفصل کان میقاتا
0: اینجا دیتا سرباسی حوال گرنگو سامناکا که براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا بو جا کرنوی چاکان لخراپان ایمانداران لکافران ستمکاران لستم لکراوان

0: او روجی کفود کرد بسور دا جا پول پولو دست دستا برو میدانی لی پرسینوا بی پروا دین آسمان دکریت و دبیت دروازه و درگا بودا بزینی فرشتکان
1: و سیرت الجبال فکانت سرابا
0: چوکانیش حل دکن رینو درون با آسمان دا وقت راویل کو سرابی چی گورا.

که اوش پاداشتی چی لبارو پرو پرو بو خدا ناسان چون که اوانا کاتی خوی بتمای امرو جو لیه پرسین وین نبون حزیان لباسی ندکرد بلکو زور بتون دی دجایتی آیت کانی ایمیان دکردو بدرویان دزانی.

ایمش هموشتیک من لسر یان سر جمیری کردو و باوردی تو مارمان کردو پاشان پیان دوت رید دبتیجن ای خدا نناسان لسزاو آزار و اشکن جبولاوا جا هر جیز هیچی ترتان با زیاد ناکین.

براستی بو خدا ناسو پارسکاران سرفرازی و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوری تره لو جگه و رگه خوشانه دا هاو سرو هاو دمی آفرتانی سین جوان و دیمن جوان هاو تمن آماده لگل کاسی پر لشرابی تایبتی دا.

لو بهشت دا هیچ جارق سی چی پرو پوچو درو دلسه یک نابیستن اما شموی پاداشت یکا للاین پروردگار توا ای ایماندار بخشش یکا بحساب چی ورد دا بخش رید ببختوران للاین پروردگاری مهربانی آسمانکان و زویو هر چی لنوانیان دا هیا او رجا کس ناتواند لبردم ذاتی پروردگار دا بدوید.

0: براستی ایما ایو من آگادار کرد ولوی کس زایچ نزیگ بر ریویا او روژا روژه که آدمی زاد سیری دست پیش خری خوی دکاد خدا نناسیش دلید خوزگه هر خاک بو مایا آوا زندون نکرا مایا تو و جیرم نخوار دایا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.

0: سوین بو فرشتانی که جیانی خلچی دا چشن یا بو استرانی که لقولای آسمان داد دروشین و دا سورین و سوین بو فرشتانی که جیانی ایمان داران دا چشن بطالاشی و بیوتان دا سورین و کس فراموش ناکن سوین بو فرشتانی که با گرجی فرمانی خدا جیب جیدکن یا بو استرانی که لبو شایی دا ملدکن و دا سورین و اروها سوین بو فرشتانی که روحی ایمان داران با پلب بهشت شاد دکنو روحی کافرانیش با دو زخ دگینن اروها پیش برچه دکنو گرجو گولو آمادن بو انجام دانی هر کاریگ پیان دست پیردرید سوین بو فرشتانی که با ویستی خدا کارو فرمان جب جدکن بر ریکو پیچی
1: یوم ترجف الراجفت تتبعها الرادفه
0: سوین بوانه هموی لروجک دا فود کرد بسور دا دز بجه زوی بتون دی تکان داداتو دکویت لرزو جیر و جور دبید دوائی دوباره فوی پیادا دکریتوا مردوان زندو دکرینو و جهانی همیشهی برپا دبید
1: قلوب یومئذ واجفت ابصارها خاشعه
0: لو روجدا دلانیک بخیرایی لیددن زور دترسنو زور پریشانن خوانی او دلانا لرسوای و خجالتی و شرمزاری دا تاویان شورو رویان ناید سر حل ببرن

0: نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
1: أما نكاتي خوي دانوت باشا إيمن لم قرانا دردين وزندو ذكرينوا كاتيك بوينة إيس چي رزي وبروتوكاو بقالتا بيكرنو بيب الرواية ودانوت أقر وابيت قرانا ويشي زور زيان بخشا
0: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
1: با خدا ناسان چاک بزانن براستی او گرانویه تنها یک تی خورینه جادست بجه هر همو او خلق بیدار دبنو و زندو دبنو و لگو رپانی لیه پرسینه و دا آماده دبن
0: هل اتاک حدیث موسا
1: اینجا دیتا سرباسی سرگزشتی حضرت موسا و دلخوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم داداتو و دفرموید آیا بسرحاتی موسا پیگیشتوه؟

0: دیاره فرعون داوای بلگی کردوا اویش معجزه گورکی نشان داوا کدار عساکه بلام بدروی زانی و یا خیبو لبا دوا پشتی حل کردو کوت هولو تیکو شان با برخلستی موسا و دجایتی ایمان خلچی کو کردو و بدنجی برزوتی من پروردگاری هر برزو بلندی ایوم
1: فأخذه الله نکال الاخرت والاولا
0: اوسا خدا دو چاری سزای قیامت و دنیای کرد
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: براستي آلو بسرهات دا پندو آموش غاري هي بو هر کسيق لخدا بترسيد انجا دي تسرباسي هندگ لا دروس كراواني كبالغن لسرد صلاتو قوري أوزاتا
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: باشا آخر زندو کرنوی ای و سخت ترو گران ترا یا بدی هنانی ام آسمانا که هر خوی برپای کردوا که پرل استیرو هساری گوری همجور
1: رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها
0: ببرزی و رای گرتو و بو پری ریکو پیچی بدی هنوا بلا سرتانوا شوگارکی تاریک کردوا کاتی چشتنگاویش روناک خوری درخستوا
1: ولا

0: دواتر زویشی بشویشی هلکی بدی هنوا آوی لیدر هنوا و لورگای با مالات فراهم هنوا چوکانیشی بتوکمی دامزران دوا
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امان من دروس کردوا تا ببیت هوی اوی که خوتان و مالات کانیشتان سودی لیور بگرن

بلام اویکا خوی بین یاز نشان داداتو نایوید رنمایی ور بگرید تو لگل او دا کود بیتو و گرنجی بود دیتو رو لو دکی جاتو هیچ گناه بر نابید که او ایمانی نویتو پاکو پخت کردنی درونی نوید.

0: بلام اوی که خوی هاتو تلاتو کوشش دکاتو مبسته تی کشار زای برنامه خدا ببید لکاتک دا او لخدا دا ترسید او تو جوی بو نادیتو خوتی لی به آگا دکیت
1: کلا انها تذکرت فمن شاء ذکره
0: نخیر وامکو وامبا چون که براستی ام آیتانا ام سورتا یاد خسنو و آموشگاریا جا کسیک بیوید رین موی ورگریت او یادی دکات
1: فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت بی ایدی سفرت کرام برره
0: او قرآن لچندین لا پری برزو پیروز دا هل جیراوو للوح المحفوظ ور جیراو کبرزو بلندو پاکو خاوینن بدستی فریشتن نو سرکان کبرزو خدا ناسو ملکتو فرمان بردارن

اي آدمی زاد بکشت بچید چندک کافره سپلیا چندک خدا نناس و یاخیه یا خود بکشت چید آدمی زاد چی وایلی کردوا که کافر بید چپا ساوی چی هی با خدا نناسی و یاخی بون با بیر ناکاتوا خدا لچی دروس کردوا لنطفه یک لخاله چی زور بچوک که بچاو نابین رید درستی کردوا و همو اندامانی درو ناوی پی بخشی و اندازه جیری وردی لدروس کردنی دا انجام داوا که تو شوینی لدائیگ بونو مردنی با دیاری کردوا.

0: لو دو جانی بو آسان کرد و سر پشتی کرد و لپی روی کردنی ریگی چاکی یا خراب ها ایمان یا کفر دوی اوی که دز نشانی هر دو چانی بو کرد و سر انجامی رون کرد و توا لو دو دی مرینیت و دی خاتن ناو گور روا پاشان کاتیک بیوید زندوی دکات هوا
1: کلا لما یقضی ما امره فلینظر الانسان الى طعامه
0: براستی اوی که خدا فرمانی پیداوا هشتا آدمی زاد بجی نهی ناوا دبا آدمی زاد سیری خوار نکی بکاتو سرنجی
2: بی سرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تو او بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنه.

0: خادم محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر
1: برنامه پیام ام برنامه پیام گلی کی پرودی و میرخصنوی کی دلسوزانه با چی روتیو جکانی کومالگی کردی برنامه پیام لهر القیق دا تشکی پیامکانی آراسته تویجه کی ام کومالگه دکاد با اوی با ارکی خوی هستید تا همو من پیکوا دین من بکین بنامه جوان کدنی جین من برنامه پیام لآمده و پیشکش کردنی ما مستامل احمدی پوشینی برنامه پیام
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين سباس وستايش بخواي قورو دادگر جل جلاله بهزاران هزار درود وصلاة لجياني پاكي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم مالو خيزانو يارو ياورانو شن كوتواني بقشتي إيمان داران خواناسان خشكو براياني باريس خوشحالم که جاری که تر لبرنامه پیامکان به خدمتتان اگم و لپیامی 35 هم که آلقی 67 بشی یکم پیامک با پرستاران با دکتور بررزکان دیاره که ام باسا و ام پیامه آراستهی پرستارانی بررز و خوشویز اکین پیامی که زور گرنگه لبر اوی که خلکانی که زور زبر لدستن و حکیمی ولاتن دیاره اسلام و قرآن و پیغمبران زور گرنجیان دا و با امباسا و لدرجایی میجوده که خلکانی که زور زبر لدستن و حکیمی ولاتن دیاره اسلام و قرآن و پیغمبران زور گرنجیان دا و با امباسا و لدرجایی میجوده کار لسر امکراوه و پیغمبران هنده لمعجزه پیغمبران خدمت کردن بو لبواری پرستاری و دکتوری و حکیمی دا لبر او لسرتای میجو حتا است بواری طب و بواری پرستاری و دکتورایتی و دوا و علاج و چاره سر بو انسان نخوشکان گرنجی که زوری پیدراوه و اهمال نکراوه جا اگر بی تو او نخوشی که جستهی بی نخوشی که فکری بی نخوشی که درونی بو بی نخوشی که کمالایتی بو بی هر جوری لو جورانه بو بی اسلام و پیامی خواهی زور گرنجیان داو بو بواره و کم ترخمیان تدا نکردوه بویا اما اتوانین برین که مروف لسرزویه گورترین دروسکرابی خواه و قیمتی که زوری هیا سید الکونه خواه گور رزی لگرتوه شرفی که زوری دا و بسری دا و تکلیفی زوریشی لسره و امانتی که قرصیشی لسرشانه که او امانتا درا و بسر آسمانکان و زوی دا نه انتوانی و حالی گرن انسان حالی گرتوه بویا انسان لکعبه پیروستر و گورتری که و دوریشی زوره کاریگری زوره لسر ام زمیده بایا زور مهمه انسان اگر بیتو بتوانه خزمت یم انسان گوره بکا انسان کن هاوکاری یک تربن لرونگی برنامه خواه هر کسی کش بتوانه لبواری طب لبواری دکتورایتی دا خزمت بمرو و گورانه بکا که آسمان کن و زوی لخزمتی دایا دیاره همو آسمان کن و زویش که لخزمتی مروف دایا هر همو که بو اویه که خدمت به مروف که و چهرسری کشکانی مروف که لسر زوی داجاج کشکان سیاسی بن آبوری بن نخوشی کمالاتی بی جستهی بی درونی بی هر نوعی بی مهم و انسان بتوانی حکیم یک بی چهرسری دردی مروف که لنی و کمالگا دا و لسر زوی دا جازور مهم انسان بزانه که للاین که و تکلیفی لکراوه و بزانه که خدمتی که دکا در امل لاین گورترین د صلات او کخوای تکلیف ما نکراو و رزم نه جراو و اگر بیتو خدمت شکین خدمت به گورترین بونور دکین لم سرزوی داکا

مهم انسان بزانه که لالان چه و تکلیفی لکراوا و بزانه که خزنتی چه دکا دیر ایمه لالان گورترین دا صلاته و که خواه تکلیف ما نکراوا و رز ما نجیراوا و اگر بیتو خزنتیش کین خزنت با گورترین بونور دکین لمستر زویده که مروفه تیمار نکه او پیوتری دکتوری چی نیو دکتور یعن بابلین هر پیوتری دکتوری که نقصی گوری هیا لبواری دکتورایتی و پرستاریتی خویده چون که براستی زار که نخوشکن نخوشی نفسی و فکری و درونی و معنوی و روحین که کاریگری لسر جسته مروفکان دروسته که لبرو من پیمو آیا دکتور ابه برنوی که علاجی جسته مروفکان که ابه چارسری درونیان که چارسری روحیان که با آموشگاری بلانی معنوی و کبرای مناعیان با بجره توانه اما کاری که گوره که دکتورکان پی هستن لبر او یا حتی وتراوه لناو کرداری خمانه و توانه ملانی وی دینی خلچی لناو دباد و نیو دکتوریش نیو روحی عالم لناو دباد و ای فوتینه لبر او ایم اتوانیم بلین که علم الادیان هیا لگل علم الابدان یعنی اگر با بلین وکول سرطاو اتمن پیغمبران علمی ادیان و دینکانیان گیندو بخلکو لانی درونی و فکری و روحی و اخلاقی همشان سر کردون دکتورکان لرگی طبی نبوی وانه توانی وانه بابلین چارسری لاشه ابدانی عبادی خواب کن هی بندکانی خواب لبرو زازر مهمه و زازر گرنگه که ایما پنابرین با شفای آسمانی و با شفای ارزی شفا ارزی کنیش هر بابلین بشوه یک چارسرن با نخوش کنی مروف که سرچاوه ل بابلین شفای آسمانی و ورگرتوه هر خواه لآسمانه که بابلین لمروفکن حالی اکاوتیان گینه که ایمرو وکان ایوا تداو هم دردی دروز بو بیتو دروز ببه او علاجی که هه و چاره سلی چی هه بویا ابراهیم پیغمبر ای فرمو که خواله قران لسزمانی او بمن باسا فرمه و اذا مرضت فهو يشفين فالمير كات من نخوج بکوت مايا هر خوا شفای ادم کواتا شفا لاي الله لاي خواي جوريا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة كواتا دكتور برزكان أبي إيما همومان و ايوي برزو خوشويست ايمان تان بخواي پروردگار ببه برله هموشتي و بزانن كا او علاجانا لسطا صد مية بالمية شفا بخجنين إلا بقدرتي خوانا به يعني علاج أسبابا ابي انسان توكل بخواه ببسته و أسبابا كان و هكارا كان بكار بيني و دلنيا بكا شفا هلاي خواي گوريا كواتا ليرا دكتور برزكان من او تان پيالمو بيرتانا خمو كاري ايوه کاری بابرین شون پیهال گرتنی پیغمبرانه وکو لقمان حکیم که وکو بابرین هم حکیمی دلو درونو فکر بوا و هم حکیمی جستی مروفکان بوا و دواو علاجی بوانو سیونو یکی بولا پیغمبرکان و عیسی پیغمبر علیه السلام یکی بولا پیغمبرانه که للاینی روحی و درونی و فکری وان علاجی خلقی کردوا و هم دستی هنو بسر پیستی خلقا بوا یکا پیتره مسیح واتا مسحی خلق کی کردوا به معجزه کی الهی خوای گور دستی او ویوالی کردوا کا دستی بهاور ده بسر هر پیستی هر نخوشک ده بسر چاوی کی چورده خوای گور چاکی ده کردوا مسحی ده کرد و تا عیسی مسیح و تا مسحی اکر بسر جسته انده و دعای اخوان دو روی اکر ده خوای گور شفای بو اناردن او بو خوای گور چن معجزه کی پیدا بو لوانا و ابری الاکمه والابرص و احی الموت باذن الله افرمه بلکی چاگا کرده و چوری چاگا کرده و حتی مردوشی زندو اکرده وانه بلام ایسکانه ایو دل مردوکان فکر مردوکان وجدان مردوکان زندو کنه وانه میلن انسان زندوکان بمره ایو میلن چاو ساغکان چور ببه ایو رنمایی خلق بکن با آموشگاری کن تن ورنسر راگان نکن بنوسراو و بینراو و تراو وانه برلوی که خلق نخوش کوه برلوی که خلق چور ببه برلوی که خلق کارو لال ببه ایو ورن آموشگاریان کن وکو تراو الوقایت و خیر من العلاج وکو تراو یک دینار که انسان صرفی که بخو پرستن باشتری که لوی که هزار دینار صرف که بو علاج لبرو دکتور برزکان ارکی
سرشانی ایو او کو اویا کا پیغمبران رنمای خلچان کردوا لکفر و شرک و خرافیات و بدعت و اخلاق خراب و حرام و امانه پاراستیانن لجهنم پاراستیانن لحرام و لپیسکان پاراستیانن ایوش کار ایوش هر اویا چونکه زور بی هر زوری نخوشکان سرچاوکی اگر توانه بوت یک چونی درونی مروفکان بوت یک چونی فکریان اگر انسان خراب بیری کردوا بابلین سرچاوی درونی تیک چو نفسیتی تیک چو سر اکیشه با نخوشی جستهی وکاتی که انسان بابلین حرامی خوارد پیسی خوارد او انجا توشی نخوشی ابی کواتا ابی اما بگرنوان با بنراتی موضوع که لرگوانه چار سریش دکان مکن ایشی یوش هر اویا اوتان پیغمبران برلوی که خلق نخوش کون چار سریان کردون رنماییان کردون کواتا ایوش ورن رنمایی بدن بخل یو دامنشن لناو عیاده که خوتا و ناو خسخانه که چاوری او بی بلیشاو خلق لناو قاعی عیاده و خسخانه که ناسر بگریتو پاره هر رجی و ناو بنوسیتو یو بین بدرزی و درمانو نشتر دوائی چاره سریان کن بر لوی که او خلق نخوش کوه یو ورن چاره سریان کن اگر نا لپاشی باران کپ نکردن جریوه سودی نیه بله که انسان خو نخوش کوه بی علاج کری بلام ایمه هاوار من اوی دلین ورن پیشوا ای دکتوره برزکان ام همو دکتوره من هيا بلان برنامه زانستی درون ناسی برنامه زانستی بابرین دوا و درمان و رنمایی براستی لأستی پیوی زانیه لمولاته ایمده لراغان نکانه لرنمایی کانه لشتکانه زور زور لاوازه ام همو فلیم و گورانی و کلیپ و چی و چی هيا بلان بدگ من ابینی برنامه که تندرستی هبه که بخلق بلان چون بخون چون بخون چون حسن چون دانیشن چون رنمایان کن یعنی اما زور اساسه حتی خلق خوی روشن بیری تندرستی هبه و روشن بیری تندرستی للاین دکتوره برزکانه و بگوازرته و بناو خلچی اما زور زور مهمه من علم کاری ایوه که علم کاری پیغمبرانه پیغمبران دعویان کردو ده ایوه جونن دعوه بانگوازی تندرستی بکن ام بانگوازه بگنن بخلکی هم سرشانی ما مستعنی آینی سوگ دبه و باری شانی کمالگاش سوگ دبه تو او همو خلکا توشی او همو کشا قرسه نابه چکم زور خلق هیه تنها کشا که نفسیه کشه ای که درونی و فکری هیه یا نیزدانی و بخواه یا نزدانی بخواه یا نزدانی حلسو کودکا بوی توشی نخوشی بوا حالا بیرکاته و حالا اخواه حالا اخواه حالا حلسو کودکا به حالا هموشتکانی که و تو ام حالا نی بر راست کروانه توشی نخوشی نابه انجا اوشی که نخوش که او کاته توانی به آسان ترین شیوا چار سری بو بدوزنوانه لبرا و بر راستی اما و کوبلی گورترین کاری که یو پی حال اصن بای امام شافعی رضا و رحمتی خواهی لسر بی افرمه یکی لکار زور زور گورکان که انسان ای کار لعلم زور زور گورکان لدوای علمی توحید و خواناسی اوی که انسان براستی علمی طب و دکتوراتی پرپیدا که ایچی که لبرنسترین زانستکان بویا من او بیری ایو اخم وانی و پیتان را اگینم که براستی واجبی سرشانی همولا یکمانه که او کار انجام بین دوی او دیم سر اوی که بابلین چند روشتو کاری که دکتوری مسلمانی برنیست اوی که ام روشتو صفتانی تیابه برانبر با کوملگاو برانبر با نخوشکانی خوی یکم اوی که او دکتورا براستی نیتی رزامندی خوابه و نیتی چاره سری نخوشکان به جا اگر هر دکتوریک ام نیتی هبو انما الاعمال بالنیات با اخلاص و ام کاری کرت با اتقان و ام کاری کرواتا نیتی بو خوابه و با اخلاص و بدل سوزی کارا کیب که و او پر وردکاری تی دا انجام با براستی ابیت دکتوریکی سرکوتو و همو کارا کی با عبادت بو انوسره دوای او ابه خوی دلنیاب کاته ولا جوری نخوشی که واته دلنیایی اما زور مهمه خوای گوره فمه این جاکم فاسق بنبا فتبینو فمه اگر هاتو انسان کی فاسق خبری چی بو ایوه هینا تبین کنو اتا اشتکرون کنوانی و خوطان دلنیا کنو لو خبره باشه ای اگر انسان کی نخوش خبری با تو بینه بله دکتور من ام نخوشیم هیو امدشی نبه تو تأکید کی توا شکم انسان به معنای کلمه خوی نخوشه لونه فکری نخوش به درونی نخوش به جسته نخوش به ام نخوشه به معنای هاتو بلای تو
قومت معنی به تو هیا بلام او نخوشه تو نابه لسر قصه او یکسر باور به مشتکانی که تو ببی فحص و ببی دلنیایی یکسر یک کال علاج و درزی درمانی ببنسی تو کال پرشی و کبلی لیبسین تو گرفانی او حالتش یعنی گرفانی خود پرکی بلام یشتاش دلنیا نبی که ام کسا چیتی لبر او خواهی گوره فرمی تبیون و تثبت لخبره بکن جا اگر انسانی که فاسقه یعن بابلین انسانی که نخوشه دیاره فاسقیتیش هر جوره کنه نخوشی او نخوشی که فکری و عقیدهیه بلام اگر نخوشی که جسته و باطنی هیه ابی تو زیاتر و کبلی وردکاری تیاب که تو خود دلنیاب که انجا علاجی بو بنوسی بویا او ابی چون و کبلی روش آشکرایه او توج نخوشی که تشخیص که انجا علاجی با بنوسی و نخوشی که بدو ازره و انجا چاره سری با دیاری بکه و دلنیاش با او که تا که تو زنی نخوشی که چیه علاجی کش کاریگری لسطاستی ابه دوائی او زور مهمه که وکو بلی جوال نخوش بگری و لیتیه بگی و نرمونیان بی لگالی دا مخاطبه که قصه لگلا که اگر منالا اگر گنجا اگر پیرا اگر هر استشی هیا ان ننزل الناس منازلهم و بقدر عقلی خوی قصه لگل داب که قصه لیور بگری بو اوی که باج لموزنو که حالی بتو پلیتیا نکی دوائی او ابی علم دهبه با او مسئله اگر علم در باری اوشتنی و شارزای لینی و ایشی تونی قصه تدامه که او بین ربلای کسی که پسپور یعنی بقصه کی جوان بشوازه کی جوان هیچ عیبی تی دانیه توشت یک نازانی دلنیانی لی دلنیانی بینیره بولای کسی کی تر انجا دوی او خاله کی تر که دکتور کنه به رچایب کنه اوش اوه براستی که وجدانی خوتن او کبلی مرتاح بکن وجدانی خوتن تواو تواو آسوده کن لبرانبر نخوشکن تانا بویا که پیغمبر فهمی علیه الصلاة والسلام فرميتي الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس افرميه تاوان اويا كحزنك خلقي تربمشتيتو بزانه بلام چاكو راستي وپاچي اويا كحزك همو كز بزانه يعني اگه تو نخوشك هات لات خود لدلي خود برسيارك بزان ايا چند دلني علينا خوشك ام كام علاجي بو انوسي وام فحصاني بو انوسي وام پاري لي اكيشي تاوانه اگر دلی خود بما آسوده بو بما راضی بو اگر خود بخرن جگه نخوشکو تو بی تو چی می بلای دکتوری کو ام آوات پی بلی آیا تو خود لم موضوع راضیت جابوی که پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم وجدانی خودتان آسوده کن اگر ایمانش نی وجدانی خود بویا اگر دلنیای لوی اگر چند دکتوری تر امشتی تو ببینی تو خلق هموی پی بزانی حج باکد نیو ترسد نیو یا اگر خوای گورا محاسبت که ترسد نیا اوی تد دلنیا با وجدان مرتاحه بلام اگر یعنی تناند آماده نبوی چند کسی یا یعنی حتی نخوشه که خوشی ببنی هنی موضوعی تو بزانی یا یعنی چند کسی پی بزانی یا یعنی چند دکتوری پی بزانی دی بزانی تو خیانت کردو لم موضوعه وكرهت ان يطلع عليه الناس يعني اگر تو پنا خوش بو خلق بموضوعه كي تو بزن دياره غشك لمنا خوشا كردو لبر او زور اساسك او دلنيا يو تثبت تبينا ان جام بدي لا كاركتا لبر او دكتوره برزكان چاك بزانا يعني ام اي شي تو كي وكوبيا موتيتو عرضم كردن اي شي لقماني حكيم وعيسى بيغمبرو بيغمبري خمان كاي كي بولا لو بيغمبراني كا چاره سري لا شي ودروني خلقي شي كردو طب النبوي مان هيا يعني چاك بزانا كا كاركي تو لاو پري ناس كيو هستياري ومترسيداري دايا طلام لقل او شا كاركي گورو پيروزو مباركا بو چونك خواي گورا جل جلاله باز دوما بوكا افرمي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا دكتورة برزكان ام خالا لبرچاو بقرا افرمي اگر هر کسي فساد لسر ازاب لاوكاتواني جا اما اگر دكتور اكشار زاي نبيتو پسپوري نبيتو هل خواني فحص بو خلق بنوسيتو پار لخلق بكيشتواني وعلاج بو خلق بداتو درزيان لبداتو سقطيان كاتو اگر نشي كشي خو نيو مردوانا كي اگر نزاني انجا جاري واهيا اگر شار زای نبی لوانی او کسار بکوشی جا ام آیت قرآن لجو بگره خواهی گوره افرمه هر کسی یک نفر بکوشی وک اوای هموم روایتی کشت بیت انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جمعا

ما لسرداني كردني كسي كي اعتياديا كا اچن سرداني نخوش يگا كن جاليارا هندي نخوش هيا كا دكتور لا ابي بچتر شوني گواني او نابي خلق سيني گلاب كا اما جيايا اما باشي او عامك خصاكين اي باشا دكتور برزا كان لكاتي كا تو انسان كي ساد وساكر او هاك زايج نيت تو انس دكتوري تو علاجت به تو هوكاري شفايت وسائل كان للاي تويا اگر تو بخوتو معنوياتو بخوتو فكر جوانكتو بخوتو وربرس كرنوين خوشكانو برو خوشكتو بقصة خوشكانتو بصعبتا كانتو بعلاجو درزيو درمانو نشتركان تواني بجتل لا امن خوشو سرداني كيتو وري برس كيتو بيبلي لا بأس طهور ونوكو بيغمري خوا كأشو سرداني نخوشكاني اكردو يفرمو هجنية ان شاء الله شاكيد وزور باشيد ولقنا نه پاک بیتوانی و کفارتا تو جگب چی آوای پی بلی و علاجشی بیتی و درزی درمانی باشی بابنو سی فحص و فحصکانی باب کی حتی همشی لمالا و سردانی بکی احتمام دی با نخوشا و کبلی احماری نکی لشوایان لراجع بفوری بگیت سر ام نخوشانا و خزمتیان کی لمالیان لنخوشخانا یا لعاده لحرشون کعبه و درزی درمانی کنیشان بیتی بزان او مجده پیغمبر چوند گره توانی او اگر پیغمبر فهمتی 7000 ملائکه دعای خیر بو او کس که کس دانی نخوش که اگر کسی که اعتیادی به ایگه دکتور به هرچند تو مهنه خود و معاشش اله سر ورگری بلان بونی تپاک و بو حل وست جوان و بچی خدمتی او نخوش انا بکی دل نیابه که انشالله خوای گورا او پل برزانه اداب تو و دیارشتی تر من زور ما و بلان کاد ما و من نادا لالقکانی دا هاتو من و لبشغانی دا هاتو من انشالله زیاتر باسی صفات و روشت برز و جوانکانی دکتورکان اکین که چون خدمتی کمالگاکان کن خدمتی نخوشکان کن خدمتی لانی درونی و جستیو و فکری و مادی و معنوی انسان کان کنو بتوانن بیان جن و وریان برس کنوانه جا خوای گوره همو لیگ موفقا به امیدی اوی که انشاءالله هم نخوشکان پاداشتی زول لسن نخوشکان ور بگرنو خوای گوره زوعی شریفان ببنیره و هم خوا پاداشتی دکتور برزکان با توانه لعلاج و بسر کرنو و خزمت گزاری کان یا نه و امیدی شما یا که انشاءالله خوای گوره عاقبت خیر من که و به هیوای تندرستی کی باش با همو تاکیک با هیوای روشنبیری کی باش و به هیوای اوی که پیش اوی نخوش بین خو من بپارزین و امید دارم که ان شاء الله علاج و درزی و درمانی باج ملاتا هبه بو او کوا چاره سری باج بکری و خوای گور هم لیک مال وایروس و میکروب و درد و بلاو نخوشی فکری و عقیده و مادی و معنوی بپارزه خوای عاقبت خیر من کی سر برز من کی خوای پداشت نه خوشکان و دکتورکان بیتوانه خوای دعای دکتور نه خوشکانش بو ام قبول کی تو ام دعای ایمش بو او قبول کی ان شاء الله خوای سر برز من کی خوای شفا بو نه خوشکان بنری اوانی کوا سر جگا کوتونو هر نخوش کن هیا جاسوتا و یا فقراتا یا زخت یا شکری یا لانعاش و جلدلی دا و هر کارساتی که بسدهاتو و رودای دلتزینی بسدهاتو خواه بخاطری گورتی خوشی فهم ببینی یا ارحم الراحمین خواه هر تو شفا بخشی یا شافی انت الشافی اشفی مرضانا اللهم اشفی مرضانا اللهم اشفی مرضانا اللهم اشفی مرضانا وارحم موتانا وسلم احیاءنا یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین آمین آمین الحمد لله رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگرا لگل منبرا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوای لسر به لا پرستشو جیانی کمالایتی و سیاسی دا نشانی خوشویستی مانا بو او دواین فرستادهی خدا. جیهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری میلیونه ها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروویتی.
1: پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبری پیشوای سرورمان
2: الله علیه و سلم.
1: لیادی لدائیگ بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکه و نوبکینه و لدائیگ بونی پیغمبر مجدی لدائیگ بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پا بندبون با سنت و ربازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائیگ بونی پیغمبری نازدار من با لدائیگ بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

شادی لدائق بونی پیغمبری پیشوادا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوان بون لسر ریباز پیروزکی دوپاد دکینوا بلدائق بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مانا جوانکانی برایتیو پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدائق بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و

پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی غش و خیانت و ناپاکی لمسلمانان بکات لئیمنیه. لمانگی مولودی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم پیمان به پیغمبرکت بده که هرگز برانبر خلق خیانت و ناپاکی نکید.

0: الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآن پیروز ده تکاو شفاعت بو خوالکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار واتا انفرموده او دگینه کل قرآن پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري روجي پاداشتو سزايا پادشاي روجي قيامتا كدات پروري رهاو بيس نوري تيدا برپادا كات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانینیانوا

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرنی برز و خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین و دنگی ما مستقی قرآن خین محمد صدیق المنشاوی جزء یک که بسرده سورت الفاتحه دست پیدا کرد با آیتی صوت چلویکی سورت البقره کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله

لدائق بوني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سر به مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدائق بوني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: یادی مولود یزدی به خدا چونه و خندنه و دوباره ناسینوی پیغمبره درودی خویل سروه. شوین کوتوانی شریعت و عشقانی طریقت و پیجارانی حقیقت تنیا لچاوانی کوسری محمد درودی خویل سروه تا سیندشگه.
1: رادوی محراب لامانگی مولودی پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: بلدائق بوني پیشوائي مروفايتي حزرتي محمد درودي خواي لسر بيت خندو بزی بو سرلیوی لا نوازو هجاران گرایو پیامی پیغمبری پیشوا محمد درودی خوای لسر بیت مرووکانی لتاریکی کانو بو سر راست رگای یکتا پرستی بانگیشت کرد پیروز بیت یادی لدائق بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم

0: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی غش و خیانت و ناپاکی لمسلمانان بکات لئیمنیه. لمانگی مولودی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم پیمان به پیغمبرکت بده که هرگز بران بر خلق خیانت و ناپاکی نکید.
1: بله یادی ندایک بونی پیغمبر دا درودی خوای لسد پیمانی پابند بون بر ریبازکی و نویب کینا.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بنامی خوای بخشند و مهربان سلطان لبی بسرانی بر رزق خوش بیست. لرادوی محراب و جبستی ختم قرآنی پیروز دبین. بدنگی ما مستای قرآن خیان عبدالباسط عبدالصمد. جزء دو کبایتی صوت لودی صورت البقره دست به دکات. بآیتی دو صوفن جودی همان صورت کتای بدت.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.